Қазақ радиосында.

подкаста. Қазақ радиосында.

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: армысыздар, қадірмен радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл қазақ радиосы және қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы.
1: Сәлем, сәлем, сәлем, құрметті радио тыңдарман, баршаңызға апта әдемі эмоцияға толы, жарқын сәттерге толы болсын. Ал бүгін дүйсенбі, баршаңызға көтеріңкі көңілге де өтсін деп тілейміз. Таңғы эфир қайырлы таң қазақ елі өз жұмысын бастайды, әріптесім
0: Зейін Шанжархан және әріптесім Айгерім Оралбек. Мінекей, сонымен қатар әдемі әндерді ұсынатын Қанат Шафиғазы. Осы үштіктің бүгінгі таңға таңдай міне, таңдай міне деп қоямын, үшеу екеміз ғой. Осы бір шығармашылық жұмысына куә боласыздар. Сондықтан алдағы 2 сағат бізбен бірге болыңыздар дейміз. Енді дүйсенбі ауыр күн емес, тәуір күн.
1: Соны ғана сұрайын деп едім. Зейін, өзіңнен жалпы дүйсенбі ауыр күн емес деп айтып жатамыз, иә? Сенің ойыңша қалай? Дүйсенбі ауыр күн ба?
0: Ауыр күн немесе ау негізі.
1: Қайта барлығы өзіңе байланысты.
0: Барлығы өзіңе байланысты. Мына сенбі жексенбісі тыныш өтпесе енді қиын болуы мүмкін.
1: Егер ұйқысы қанбаса.
0: Ұйқысы қанбаса. Ал біз енді ұйқымыз қанып келетін ем жұмысқа. Мына таңғы эфир болғаннан кейін тыңдарманға білініп тұрады ғой, өзі эмоция беретін қалай болса да. Сол эмоцияны мына сенбі жексенбі әбден толтырып аламыз да, содан кейін дүйсенбіге төгеміз ғой. Көрдің ғой, мәселе келе жатыр.
1: Және де бір жұмысқа деген міндетті түрде бір мотивация керек секілді, иә? Жұмысқа деген бір махаббат керек секілді. Дүйсенбі ауыр күн емес болу үшін. Сондықтан да баршаңызға тілейміз, сондай сүйікті жұмысыңыз болсын, жұмысқа барарда таңғы мотивация болсын. Ал егер де ұйқыңыз дәл қазір ашылмай, жағы таңғы шайға тәуетіңіз болмай жатса, Қазақ радиосын қосыңыз.
0: Әрине, әрине, алдағы 2 сағат сіздерді толықтай қызықты деректермен, ақпараттармен және ең бастысы көңіл күймен қамтамасыз етеді. 8-700-755-33-55 таңғы сәлеміңізді жолдаңыз, қадірмен радио тыңдаушы. Ал біз кезекті таңғы бір тамаша беташар әңге сынайық.

0: Сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы. Бұл қазақ радиосы. Таңғы толқынымызға қосылған әр тыңдаушыға алғысымыз шексіз және таңғы көңіл күйлеріңіз керемет болсын деген тілек айтқымыз келеді. Енді тыңдаушылардың сәлем хаттарына біз үнемі кезек беріп жатамыз.
1: Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Ақтаудан Ербол есімді тыңдаушымыз әдемі хатын жолдаған екен.
0: Келесі тыңдаушымыз ассалаумағалейкум қазақ радиосы, Қызылорда облысы Шиелі ауданынан хабарласып отырмын дейді. Барша қазақ еліне Шиелде тек қазақ радиосын тыңдаймыз, сіздерді тыңдаймыз деген хатты жолдаған екен. Тыңдаушымыз есімін көрсетпеген шиелілік тыңдаушыларымыз болса және әріптестерімізге сәлем жолдаймыз.
1: Иә, шиелілік дегенде бір енді әрине білмеймін.
0: Жүрегіңіз дұрыс өте қала ма?
1: Туған жердің орны бір бөлек қой.
0: Астана, мен қазір Астанада тұрам, бірақ жүрегімде шиелі деп соғады дейсіз ғой, иә?
1: Иә. Трендтен қалмауға тырысамыз. Енді бізде шында да бұл ойыма келмепті. Негізі әлеуметтік желіде дәл осы видеоларды қарап жүрген едім. Бүгін бір әдемі осындай бір контент түсірген
0: болатын. Видео салатын болдым дейсің ғой, иә? Әйгерім, енді бүгін Әйгерімнің TikTok аккаунтын, Instagram аккаунтын бақылай жүріңіздер, міндетті түрде сол видеоларды көріп қалар.
1: Иә, кім біледі. Ал сіздер бізге қоңырау хат жазыңыздар. Құрметті радио тыңдарман, мен енді ақтілек құттықтау бағдарламасына үйреніп қалған, міне хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар деп бірден айтуға.
0: 16:05-те мына бізге туған күнмен құттықтау хаттар келіп жатады. Сол кісілерге мына сілтеп жібереміз, жол көрсетіп жібереміз. Бүгін 16:05-те деп.
1: Бірнеше сағаттан кейін деп.
0: Солай хат жібереміз. Тыңдаушыларымыз енді түсініп жатады. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң дейді. Қазақ елі қазақ радиосы Жетісу облысы Ақсу ауданы Жансүгіров ауылында Хобо Вольво жүргізіп жүрген әріптестерге сәлем жолдасам дейді. Жолдарыңыз болсын депті. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Сәлем жолдаушы Елдос Хобо 148 дейді. Мына үлкен алып мына зат таситын жүк көліктер ғой енді, былай айтқанда.

0: соны тізгіндеп жүрген кісілер екен. Жолың болсын жолаушы деген бір ән болса дейді. Осындай тілегі бар екен.
1: Енді біздің әріптесіміз Қанат Шапиғазұлы дәл қазір ән қоржынымызда бар болса, мүмкіндігінше көлік тізгініндегі жолаушыларымызға әдемі әнді тарту етеді. Ал біз тыңдаушыларымызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Ұлттың жариясы қосулы болғай, Бақай әуе толқынында ән шырқасын.

0: сол мен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қадір мен радио тыңдаушылар, баршаңызға тағы бір мәрте қайырлы таң дейміз. Таңғы сәлемін жолдаған, тәтті тілегін жолдаған жандардың баршасына мыңда бір алғыс. Енді не деп жазған екен тыңдаушыларымыз?
1: Қайырлы таң, жаңа апта құтты болсын. Әр шаңыраққа береке, қуаныш, жақсы жаңалықтар әкелсін. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласының тұрғыны әріптесіміз Гүлшат Қанатқалиқызына сәлем жолдаймыз.
0: Өте тамаша. Енді Гүлшат мінекей. Енді сіндім. Енді әр күннің өзінің еншісіне тиіс белген тақырыбымыз бар ғой, тыңдаушыларға ұсынар.
1: Иә, тағы бір хатқа да кезек берсем, иә? Содан кейін тақырыпқа көрсек. Қазақ радиосының жүргізушілері, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Абай атамыздың туған күнімен қазақ елін шын жүректен құттықтаймын дейді, бірақ есімін жазбаған екен тыңдаушымыз.
0: Өте тамаша. Осы бір тыңдаушымыздың дәл осында ерекше күнді еске салып отырғанының өзі, тыңдаушыларға еске салайын деген ниетінің өзі қандай, иә? Бүгін енді 10-шы тамыз, былтырдан бастап елімізде сол Абай күні тойланып келе жатыр. Қадірменді радио тыңдаушылар, 180 жылдығы өткен еді былтыр, биыл мінекей 181 жыл толды. Осы бір Хакім Абайдың қандай сөздерін білесіз? Балаларыңызға айтып отырасыз ба, жаттатасыз ба? Енді жалпы айта берсе көп қой. Абай қашан ескіретті десе, қазаққа ескіргенде ескіретті. Үнемі айтылатын сөздер бар ғой. Сол сияқты Абай ескірмейді, үнемі ол сөздерін мына жанымызда жаттап, санамызда сақтап жүреміз, иә, солай ғой.
1: Және шында да Зейін, өте дұрыс айтасың. Абай Құнанбаевтың сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тап та бар қалан демекші. Бұл өмірде әр адамның өз міндеті бар, өзінің өмірде атқаратын бір қызметі бар. Сондықтан да әр бір таң осы тек қана жақсылығымен, игі істермен басталсын деп тілейміз. Ұлы ақын, ойшыл, ағартушы Абай Құнанбайұлының туғанына биыл 181 жыл, және еліміз де осыған орай 350-ден астам мәдени, ғылыми, ағартушылық, білім беру және спорттық іс-шаралар ұйымдастырылады.
0: 350-ден астам, иә? Соның бәрінде Абай ұлықталады. Енді осы Абай күнінің де мақсаты сол ғой. Абай мұрасын, Абайдың бүгінге жеткен осы артында қалған ізін, дүниелерінің баршасын кеңінен насихаттау, молынан тарату. Сондықтан біздің тыңдаушыларымыз да бұл ойға өз үлестерін қосады деген ойдамыз. Және біз бүгінгі таңда осы Абай төңірегінде әңгіме қозғаймыз. Енді тыңдаушыларымыз қандай сөздерін біледі екен Абайдың, бізге жазсын, қандай сөзі, қандай ойы ұнайды, қара сөздері бар, өлеңдері бар, соның бәрін енді мына біреуін болса да ойға сақтап жүретін жандар болады ғой. Жаңа өзің айтпақшы, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деп бір жанда отырған шығар дәл осы сәтте.
1: Не болмаса жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек деп.
0: Мәссаған, ұйқыдан тұрып жатқан кезде бәрін селк еткіздің ғой.
1: Сондықтан да, иә, бүгінгі күнді ояу жүрекпен, сергек оймен, жақсы ниетпен бастайық. Әдемі ән әуе толқынында Әкімхан Мәженов, аяулым деп ән шырқасын.

0: әр таң баршаңызға қуаныш әкелсін деген тілекпен бүгінгі эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Қадірмен радио тыңдаушылар, бізге хат жолдаңыздар 8700 755 3355. ал біздің бүгінгі жалпы тақырыбымыз Абай өлеңдерін білесіз бе, Абайдың қара сөздерін білесіз бе деген тақырып төңірегінде әңгіме өрбітіп отырмыз. Өйткені бүгін Абай күні, 10 тамыз.
1: иә, және де айта кетейік, Абай құнанбайұлының туғанына 181 жыл. Оның шығармалары, қара сөздері қазақ халқының рухани мұрасының ажырамас бөлігіне айналғаны рас. Және де Қазақстанда 10 тамыз ресми мереке ретінде аталып өтеді. Абай күні болып, бұл атаулы дата елдің ресми мереке күнтізбесіне 2020 жылы енгізілген еді. Бұл күн еліміздің барлық облыстарында ақын ескерткіштеріне гүл қойылып, әдеби оқулар мен мәдени шаралар ұйымдастырылады. Және биыл айта кетейік, 350-ден астам іс-шаралар ұйымдастырылуда.
0: Енді осы бір 350-ден деп айтып жатсың, ол қашан басталған десеңіз, 6 тамыздан бастап тоқтаусыз өтіп келе жатыр екен. Жалпы Абай күн тойлау, осы Абай мұрасын насихаттауға байланысты дүниелер. Енді нақтырақ 10 тамыз бүгін не болады дейтін болса, тыңдаушыларымыз, енді қала қонақтары болуы мүмкін, Алматы, Астана, Шымкент қалаларында бүгін енді 9:00-де Абай ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсімі өтеді, жаңа өзің айтқандай. Егер одан қатар, сонымен қатар 10:30-дан Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасында сөз өнері жасампаз жас қалам атты жазушылардың форумы ұйымдастырылады екен. Сонымен қатар өзге де дүниелер, өзге де мына іс-шаралар өтеді. Ал ең қызықтарының бірі сағат 17:00-де бүгін 5:00-де осы Астана қалалық әкімдігі алдындағы амфитеатрда «Жел үстінде жарық» атты әдеби музыкалық кеш ұйымдастырылады екен. Оның ішінде ашық микрофон да бар. Тыңдаушылардың, жалпы біздің тыңдаушыларымыз, оның ішінде қала тұрғындары барып, мына өлең оқимын дейтін жандар болса, сол жерде өзін көрсетсе болады, былай айтқанда бір енді керемет кеш болатын сияқты.
1: Иә, сондықтан да
0: басып көруге болады.
1: Қалмаңыздар, иә.
0: Әрине.
1: Иә, шында да енді бүгін Абай күні, Абайдың сөзі, бұл Абай құнанбайұлының сөзі, мұрасы бір күндік тақырып емес. Әр таң сайын, әр күн сайын қайта оқып, қайта ойланатын өмір мектебі екенін ұмытпайық.
0: Тоқ, жүркімай, мына сөздерді айтсаңызшы. Бір адамға бірнеше адамның ақылын сыйдырып алған, сізде жанмен эфир жүргізген неткен бақыттымын. Былай деп отырсыз ғой, жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла, соқтық бала соқпақсыз жерде өстім, мыңмен жалғыз алыстым, күнә қойма дейді ғой.
1: Сондай болып. Иә, адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп зейін.
0: Тоқ, жүркімай.
1: Иә, осындай ұлы ақынның сөзі әрбір таңымызға жылу сыйласын. Адамды адам ететін, адамға деген құрмет мейірімі ғой. Сондықтан да әрбір таңда мейірімді болайық, бір-бірімізді сыйлайық, жақсы көрейік. Әр таң шапағатқа, жақсы игі істерге
0: махаббатқа толы болсын. Махаббат бәрімізге ешқашан артық болмайды. 8700 755 3355 өз хаттарыңызды жолдаңыздар. Ал қазір кезекті бір жақсы әнге сынайық.

0: қадірмен радио тыңдаушылар, тағы да баршаңызға қайырлы таң дейміз. Таңдайыңызға түскен тәтті тілекті 8-700-755-33-55 нөміріне жолдасаңыз болады. Ал біздің бүгінгі тақырыбымыз Абай шығармашылығы. Жалпы енді біздің тыңдаушыларымыздың арасындағы осы бір Абай шығармаларын, туындыларын қаншалықты жиі қолданады, пайдаланады, оны ұл қыздарына үйретеді ме екен деген сауал жолдаған едік. Енді түрлі хаттар келіп жатыр екен.
1: Иә, бірер минуттан кейін міндетті түрде сіздің хатыңызға кезек береміз. Құрметті радио тыңдарман, бізде шағын жарнама және әдемі әндер кезек күтіп тұр екен. Сондықтан да әрине бізде ол жарнама міндетті түрде. Біз өздеріңізбен тікелей толқында тілдесеміз. Ал көлік тізгініндегі жолаушыларымызға сәтсі бар. Қазақ радиосы көңіліңізде, жүрегіңізде әрбір шаңырақта қосылып болғай.

0: Қазақ радиосында жарнама. Оғым және салым.
1: Егер сіз оңайлатылған декларация негізінде арнайы салық режимін қолданатын болсаңыз, онда сіз нөмірі 910 құжат қалыбын әр жарты жылдықта жылына 2 рет тапсырасыз. Бірінші жарты жылдық 15 тамызға, ал екінші жарты жылдық 15 ақпанға дейін. Назар аударыңыз, 2026 жылдың 15 тамызы сенбі, демалыс күнге сәйкес келгендіктен салық есептілігін тапсырудың соңғы мерзімі дүйсенбі, яғни 17 тамызға ауыстырылды. Бұл режимнің басты артықшылығы тиімділігінде, негізінен салық пайдадан емес, шығын есепке алынбай, тек кірістен ғана алынады. Базалық мөлшерлеме 4% құрайды. Алайда аймақ пен қызмет түріне байланысты оны 2% дейін төмендетуге немесе 6% дейін арттыруға болады. Сондықтан сіз аймағыңызда қандай мөлшерлеме екенін анықтап алғаныңыз абзал. Сонымен қатар кәсіпкерлер бұл режимде әлеуметтік салықты төлемейді және әдетте қосылған құн салығын төлеушілер болып табылмайды. Дегенмен режим бәріне ортақ емес. Бұл жылдық табысы айлық есептік көрсеткіші 600 мың теңгеден аспайтын қызмет түріне жататын кәсіпкерлерге ғана арналған. Жалпы салық төлеушілер бұл режимнің жекелеген санаттарын қолдануға құқығы жоқ. Мысалы, басқа компаниялардың қатысуымен кейбір заңды тұлғалар, коммерциялық емес ұйымдар, арнайы экономикалық және индустриялы аймақтардың қатысушылары, Астана Хаб сондай-ақ бірлескен қызмет туралы шарттарға қатысушылар. Сондықтан режимді таңдамас бұрын сізге заңнамада белгіленген шектеулер қолданылмайтынына көз жеткізу маңызды. Егер сізде жұмысшылар болса, нөмірі 910 құжат қалыбынан басқа қызметкерлерге салынатын салықтар мен әлеуметтік төлемдерді көрсететін нөмірі 200-ші құжат қалыбын тапсыру қажет. Декларацияны салықтық әкімшілендірудің интеграцияланған жүйесінің жаңа кабинеті арқылы немесе екінші деңгейдегі банктердің мобильді қосымшаларында беруге болады.
2: Программа «Налоги и общество». Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Налоги и общество». Я ее ведущая Калменова Гульжан, официальный представитель Комитета государственных доходов. Если вы применяете специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, то форму 910 вы сдаете всего 2 раза в год. За каждое полугодие до 15 августа за первое полугодие и до 15 февраля за второе полугодие. Обращаю внимание, что поскольку 15 августа 2026 года приходится на субботу, то крайний срок предоставления налоговой отчетности переносится на понедельник, 17 августа. Главное преимущество этого режима – это простота. Налог рассчитывается не с прибыли, а только с полученного дохода без учета расходов. Базовая ставка составляет 4%. Однако в зависимости от региона и вида деятельности она может быть снижена до 2%, либо увеличена до 6%. Поэтому нужно четко понимать, какая ставка действует в вашем районе. Кроме того, предприниматели на этом режиме не уплачивают социальный налог и, как правило, не являются плательщиками НДС. Однако применять этот режим могут не все. Он доступен предпринимателям, чей годовой доход не превышает 600 тысяч МРП и чей вид деятельности не входит в перечень запрещенных. Не вправе применять этот режим отдельные категории налогоплательщиков, например, некоторые юридические лица с участием других компаний, некоммерческие организации, участники специальных экономических и индустриальных зон Астана Хаб, а также участники договоров о совместной деятельности. Поэтому перед выбором режима важно убедиться, что на вас не распространяются установленные законодательством ограничения. Если же у вас есть работники, не забудьте, помимо формы 910, необходимо сдать форму 200, в которой отражаются налоги и социальные платежи за сотрудников. Подать декларацию можно через новый кабинет ИСНА или через мобильное приложение банка второго уровня.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Сонымен радио тыңдаушылары қадірменді баршаңызға қайырлы таң дей отырып енді эфирімізді жалғайын дейін десек, бірінші сағатымызда мына түгесілер түскі кеп қапты. Тыңдаушыларымыз хат жолдап жатыр, енді біреуін дереу оқып жібергеннен соң осы бір бірінші сағатымыз аяқталып қалатын сияқты, солай ғой. Қайырлы таң, Қазақ радиосы Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Таусүгір ауылынан дейді. Неше күн ыстықтан кейін бүгін қоңыр салқын болып шөп шауып мал баққан жандарға жайлы болып тұр. Апта басы елге берекесімен келсін, рахмет деген тілек жолдаған екен тыңдаушымыз.
1: Иә, сізге де алғыс білдіреміз, құрметті радио тыңдарман. Келесі сағат ел жаңалықтарынан кейін біз өздеріңізбен тікелей толқында қайта тілдесеміз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым, ойлап қой демекші. Бүгінгі бес асыл іс бүгінгі күндеріңізге бағыт болсын.
0: Әрине. Қадірменді радио тыңдаушы, келесі сағатта қайта тілдескенше 8-700-755-33-55 өздеріңізге қызмет көрсеткен Айгер Моралбек, Зейін Шанжархан, Қанат Жапиғазы келесі сағатта қайта тілдескенше.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Қайырлы таң, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Еуразиялық интеграция институты жүргізген әлеуметтік зерттеу қазақстандықтардың құрылтай сайлауы қарсаңында партиялардың сайлауалды бағдарламалары туралы мәліметтерді қандай дереккөздерден алатынын көрсетті. Институттың әлеуметтік зерттеулер департаментінің басшысы Гүлден Емішеваның айтуынша, қазақстандықтар сайлау науқаны туралы ақпаратты негізінен телеарналар, Instagram, TikTok, ақпараттық интернет порталдары, сондай-ақ отбасы және туыстармен әңгімелесу барысында және жұмыс орнында алады. Зерттеу 16-26 шілде аралығында face-to-face сұхбат әдісімен жүргізілген. Сауалнамаға 17 облыстан, сондай-ақ Астана, Алматы және Шымкент қалаларынан 4000 респондент қатысқан. Абай облысындағы Ақтоғай кен орнында өрт шығып, нөмір 1-ші кен байыту фабрикасын жалын шарпыды. Оқиға кеше түскі сағат 12-лер шамасында болған. Зардап шеккендер жоқ. Өндірістік учаскеден 20 адамы эвакуацияланған. Тілсіз жау толығымен сөндірілген. Оқиғаның мән-жайы мен себептер анықталып жатыр. Тергеу үшін арнайы комиссия құрылған. Енді Алматыдағы Бакат тас жолында жолақысын 7 жұмыс күні ішінде төлемегендер үшін тариф өседі, яғни жүргізушілер жолақысын кешіктірсе, тариф шамамен 2 есеге дейін қымбаттайды. Жаңа ережеге сәйкес төлем көлік құралының санатына қарай 605 теңгеден 1900 теңгеге дейін есептеледі. Ал жолақысын уақытында төлегендер үшін бұрынғы тариф сақталып, төлем мөлшері 300 теңгеден 950 теңгеге дейін болады. Жалпы жол жүру құнын есептеу тәртібі өзгермейді. Жүріп өткен қашықтық жолақысының мөлшеріне әсер етпейді. Сондай-ақ Алматы облысының Талғар, Қарасай және Іле аудандарының тұрғындары үшін қолданыстағы жеңілдіктер сақталады. Айлық және жылдық абонементтердің бағасы өзгерсіз қалады. Астанада дәстүрлі спорт пен цифрлық ойындарды біріктірген болашақ ойындары халықаралық мультиспорттық фиджитал турнир аяқталды. Додада отандық киберспортшыларымыз фиджитал шутер дисциплинасы бойынша алтын медаль еншіледі. Финалда олар ресейлік Лига Про Тим ұжымын 2-1 есебімен жеңді. Бас кубоктен бөлек Team KZ 50 000 доллар сыйақыны иеленді. Тағы бір отандық команда Новак 4-ші орынға тұрақтады. Астанадағы жасанды интеллект бойынша 3-ші халықаралық олимпиада Қазақстан құрамасы үшін тарихи жетістікпен аяқталды. Ұлттық құрама сапындағы 8 оқушының барлығы жүлдегер атанып, қоржынға 2 алтын, 2 күміс және 4 қола медаль салды. Нәтижесінде еліміз бейресми командалық есепте 6-шы орынға жайғасты. Жарыс 2-ші, 8-ші тамыз аралығында Елордада өтті. Шабуыл салтанатында AOAI-дың ресми туы Сингапур делегациясына табысталды. Қазақстандық боксшы Мейірім Нұрсұлтанов ұзақ үзілістен кейін шаршалаңға оралады. 19 қыркүйекте Америка Құрама Штаттарының Калифорния штатындағы Сан-Диего қаласында өтетін бокс кешінде Мейірім WBC ұйымының орта салмақтағы уақытша чемпионы америкалық Хесус Рамоспен кездеседі. Бокстан Азия ойындарына қатысатын Қазақстан әйелдер құрамасының тізімі жарияланды. Байрақты бәсекеде ел намысын Алуа Балқыбекова, Назым Қызайбай, Виктория Графеева, Аида Бекеева, Наталья Богданова қорғайды. Туда 19-шы қыркүйек 4-ші қазан аралығында Жапонияның Айти және Нагоя қалаларында өтеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 469 теңге 68 тиын, еуро 541 теңге 26 тиын, ресей рублі 5 теңге 71 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астана мен Алматыда 35 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Оралда 30 градус нөлден жоғары, Петропавл, Өскемен, Семейде 32, Талдықорған, Павлодар, Қонаев, Қостанай, Ақтау, Қарағандыда 35, Шымкент, Көкшетау, Атырау, Жезқазған, Тараз, Түркістан, Ақтөбеде 38, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: заң мен тәртіп әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.
3: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: радиосында жарнама.
1: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
2: Дайындаған Трет Медиа Груп, Әділет партиясы, ҚБ сайлау қорының

казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: армысыздар, ардақты қайын қадірмендерлер, радио тыңдаушы баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы және қайырлы таң Қазақ ел бағдарламасы.
1: 8 сағат 13 минут астана уақыты. Арнаға енді ғана қосылған тыңдаушы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Аптаның бастауы күн дүйсенбі, сәттілікке толы күн болғай.
0: Мінекей осы дүйсенбі ауыр күн емес, тәуір күн деп тағы да 2-ші сағатымызды бастаймыз және осы 2-ші сағаттың аясында біз өздеріңізге қызықты ойындар мен арнайы осы күннің еншісіндегі деректерді ұсынатын айдарларды да жолдайтын боламыз. Сондықтан міндетті түрде бізбен алыстамай алдағы 40 минут көлемінде бізбен бірге болыңыздар деп айтқымыз келеді. Негізі өздеріңізге қызмет көрсететін жандар таныстырып өтейін. Әріптесім Айкер Моралбек, мен Зейін Шанжархан және әсем де әуез әндерді ұсынатын Қанат Шапиғазы.
1: Иә, баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Осы сағатта құрметті радио тыңдарман, бірер минуттан кейін, бірер сәттен кейін тыңдаушыларымыз асыға күтетін ойындар болады белгілі. Және де 20 литр
0: жанармай біздің басты сыйымыз. Бүгін өздеріңізге мына біздің толқынға тыңдаушыларымыз үнемі асыға күтетін ойынның басты сыйы 20 литр жанармай оралды. Сондықтан не дейміз, қазірден бастап мына телефондарыңызды дайындап сайлап әзірленіп отырсаңыздар болады.
1: Көлік тізгініндегі жолаушыларымызға сәттілік тілейікші. Иә, ерекше, өйткені 20 литр жанармай әрине үлкен бір сый деп ойлаймын.
0: Әрине, көлік жүргізетін жандарға енді кәдімгідей осы жанармайдан асқан сый жоқ шығар. Сондықтан міндетті түрде бізбен бірге болыңыздар дегіміз келеді.
1: Диана Исмаил әуе толқынында ән шырқасын, қинамашы жүректі, қайырлы таң Қазақ елі.

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Бүгін 10 тамыз қадірмен радио тыңдаушы дәл осы күннің еншісіндегі ең қызықты оқиғаларды, тарихи деректерді назарларыңызға ұсынамыз. Енді 10 тамыз елімізде Абай күні атап өтіледі. Бұны бұған дейін айтқан едік, яғни алғашқы сағатта тақырып ретінде ұсынғанбыз. Бұл мереке Лақынның ағартушы ойшыл Абай Құнанбаевтың туған күніне орай 2020 жылы үкімет қаулысымен ресми күнтізбеге енгізілген. Енді мерекенің басты мақсаты әрине Абай мұрасын насихаттау екенін баршаңызға айтып өтейік. Өлмеу үшін, құлқынды жемдеу үшін мен дағы өлеңді жазбаймын. Ермек үшін, жаздым үлгі жастарға, бермек үшін, Абай жаққан бір сәуле сөнбеу үшін деп Мұқағали ақын айтқандай, Абай сәулесі сөнбей жәріре қарай жарқырай түсу үшін мінекей осы мерекенің маңызы зор деп білеміз, Айгерім.
2: Иә, әрине, құрметті радио тыңдарман, баршаңызға тағы да қайырлы таң дейміз. 10 тамыз күн дүйсенбі. Бүгінгі күннің еншісіндегі тағы да ақпаратпен бөлісеңіз.
1: Иә, енді бүгін енді жалпы бұдан бөлек мерекелердің түр-түрі бар ғой, Айгерім. Сол мерекелердің ішінде бүгін мына қума жел күні деген екен. Яғни ізінен еліп қума желде отырған мына желкенді қайықтарды итеретін жел болады ғой, кәдімгі мультфильмдерде, киноларда көретін. Бүгін соның бір мерекесі дейді. Оны кімдер атап өтеді десең, яхта спортымен шұғылданатындар дейді. Желкенді қайықты мына басқаратындар дейді. Енді айта берсе көп, десе де осы мереке, осындай бір қызық мереке бар екен жалпы бүгінгі күні. Осының аясындағы жарыстар ұйымдастырылады екен. Яғни жел болады, сол желді кәдімгі қайықты басқарып, сол желдің аясында дегендей ғой, көрдің ба?
2: Қызылордада бұл ойын түрі бар ма екен?
1: Білмеймін, әйтеуір кеше дауыл болып жатқан ол жақта, видеоларын көрген едік. Иә, демек жел болып жатқан бекер емес. Сонымен қатар әлемде болған оқиғалар тізімінде қандай қызық дерек бар дейтін болсаңыз, бүгін енді Англия король зерттеуші Джон Коботқа Канаданы ашқаны үшін 10 фунт стерлинг сыйақы берген екен 1498 жылы. Енді 10 фунт стерлинг деген сол жылдар өте көп ақша болған болуы тиіс. Енді корольдің өзі Канаданы ашқан адамға осындай сый беріп отса, демек ол кезде расымен баяғы біздің кезімізде дейді әңгіме сияқты болып тұр. Ақша расымен құнды болған шығар. Сонымен қатар 2020 жылы Қазақстан ұлттық банкі Абай 75 жыл коллекциялық монетасын айналымға шығарған. Осыдан 5 жыл бұрын. Сонымен қатар енді танымал тұлғалар қатарында кімнің бүгін дүниеге келген күн дейтін болсаңыз, тағы да Абайды айтамыз. Өткен 1845 жылы 10 тамыз дәл осы күні Абай Құнанбайұлы дүниеге келген. Мінекей осындай қызықты деректер дәл осы күннің еншісінде.
2: Иә, құрметті радио тыңдарман, 10 тамыз күн дүйсенбі. Енді біздің тыңдаушыларымыз толассыз хабарласып жатыр. Әрине 20 литр жанармай дегеннен кейін бірден қоңырау шалады ғой енді тыңдаушыларымыз. Бірақ десе де біз ойын басталды деген уақытта ғана қоңырау шалсаңыздар екен деген өтінішіміз бар. Қайырлы таң, апта сәтті өтсін. Бүгіннен бастап сіздерді қайта тыңдайтын боламын, себебі бүгін кезекті еңбек демалысымнан жұмысқа қосыламын. Енді сіздерге ауылдың жаңалықтарын айтып отырамын дейді Төребек Аралдан. Жаңалықтарыңызды айтыңыздар, оқимыз міндетті түрде. Ал 20 литр жанармай бірер минуттан кейін әдемі әнге кезек берсек.
1: Сөйтейік. Мирас Жүгінісов үйім деп ән шырқайдын, үйін қимай-қимай жұмысқа кетіп бара жатқан жандар болса күндеріңізге сәттілік дейміз. Бірер сәттерден кейін қайта тілдесеміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
3: Не келсе де басыңа, бір сәтке де жасыма,

0: жауаптан жаңылма.
1: Сағат 29 минут астана уақыты, құрметті радио тыңдарман, біз тікелей толқындамыз.
2: Сонымен жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. Жауаптан жаңылма ойынының ережесі өте қарапайым, біздің тұрақты тыңдаушыларымыз жақсы білет. Бізге хабарласасыз, бір минут әңгімелесесіз, сол әңгімелесу барысында иә немесе жоқ сөздерін айтпауыңыз тиіс. Сөзбе-сөз қайталап біздің жауабымызды өзімізге енді қайта айтып берудің қажеті жоқ. Бардың ба десе бардым деп деген сияқты. Мінекей осындай ережелеріміз бар. Енді одан өзгесін ойын барысында аңғара жатарсыздар. Ал бастаймыз 20 литр жанармай. Сол жанармайды бүгін ұтып аламын дейтін жандар 8700 755 3525 нөміріне, сондай ақ 8717 275 72 75 нөміріне хабарласса болады. Сонымен
1: бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқынына қосайық, тілдесейік. Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң, Қазақ радиосы, саламатсыздар ма?
2: Ал есіміңіз кім болады? Қай өңірден хабарластыңыз?
3: Мен Арал қаласынан, Қадым апа.
1: Қадым апа, қалайсыз, амансыз ба?
3: Иә, аманбыз. Айгерім айналайын, сенің дауысыңды естіп көкем соны қуан хабарласып атырмын.
1: Рахмет, рахмет.
3: Иә. Самат балдарым. Ау, я ойынды көрейін енді, білмейм.
1: Зейін қызғанып жатыр ғой Қаным апа мында.
2: Сөйтіп.
1: Зейін қызғанып жатыр, мен айтқаныңызға.
3: Ой, бұл. Ай, я бір екеуімен дайындалайын. Жағын жоқ. Иә. Керемет жүргізесіңдер, керемет жүргізе беріңдер.
2: Тілек ниетіңізге рахмет.
3: Амандық, саулық, шығармашылық тілеймін, жағын жоқ.
1: Рахмет, рахмет. Ойынды бастайық па, Қаным апа?
3: Ойын бастағанда мен не ойын, жаңа ғана 20 литр жанармай ма?
2: Иә.
1: Керек па негізі, Қаным апа?
3: Ау?
1: Керек па негізі 20 литр жанармай?
3: Мен маған керек емес, жалпы ұтып алып балдарға беремін ғой.
2: Ал енді ой болса бастайық ойынды, иә?
3: Иә, ойынның шартын айтып жібер.
2: Иә деген жоқ деген сөздерді мүлде айтпауыңыз тиіс бізге жауап берген кезде.
3: Жарайды,
2: тұрсып көрейін енді. Ал ендіше уақытты қостық. Сонымен Қаным апа, Аралдың өзінде тұрасыздар ма?
3: Аралдың өзінде тұрамыз.
2: Ауданы емес па дегенім ғой жаңа.
3: Аудан емес, қаласы ғой.
2: Қаланың өзі. Ақұдайсыздар ма, әлімсіздер ма?
3: Ақұдаймыз жалпы, әліміз.
1: Қазір егер Қаным апа жеңіліп қалсаңыз ренжімейсіз ба?
3: Қойшы?
2: Жоқ деп осы тұстан бірден тоқтатамыз ойынды. Қаным апа.
1: Қаным апа.
2: Хабарласқаныңызға мың да бір алғыс.
1: Негізі Қаным апа бізге қоңырау шалған ғой, әдемі тілегін айту үшін, айналайын деп бір әдемі жылы сөзін айту үшін хабарласқан негізі.
2: Шіркін-ай, енді түсініп жатырмыз ғой енді.
1: Иә.
2: Сен келгелі бірінші рет хабарласып тұр, мен бұған дейін естімеп, сондықтан енді...
1: Жаным Қаным апа.
2: Мына аудиторияңыз енді сұмдық қой.
1: Иә, жақсы болсын сонда аудитория.
2: Сонымен келесі тыңдаушыны қосамыз ба, әлде ән тыңдаймыз ба? Қазір енді бір жақсы әнге кезек берейік, одан кейін жарнама, жарнамадан кейін біз қайта ораламыз.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Болашақ ауылдан басталады. Ауыл біздің тамырымыз. Жер біздің байлығымыз. Еңбек біздің күшіміз. Біз қуатты ауылды, заманауи ауыл шаруашылығын, сапалы білім мен қолжетімді медицинаны, кәсіпкерлікті қолдауды, жастарға жаңа мүмкіндіктерді және ұлттық құндылықтарды сақтауды таңдаймыз. Қазақстанның ертеңі бүгінгі таңдауымызға байланысты. Болашақ үшін дауыс бер. Ауыл партиясына дауыс бер. Шығарған ұйым Global жеке кәсіпкерлігі. Тапсырыс беруші Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігі. Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қорының қаражаты есебінен төленді.
3: Монополияда да, олигархияда да емес. Қазақстандағы барлық билік халықтың қолында. Біздің басты мақсатымыз – адал еңбек, қол жетімді баспана, сыбайлас жемқорлықтан таза қоғам құру. Даму жолындағы 20 белесті біз бірге бағындырамыз. 23 тамыз – сенің таңдауың – жалпы ұлттық социал-демократиялық партия. Дайындаған Исламжан Маралбаев ЖК. Тапсырыс беруші ЖСДП төрағасы Рахимжанов. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қоры қаражаты есебінен төленді.
0: Қазақ радиосында жарнама.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Жауаптан жаңылма.
6: Мен де келіп қосылдым, тұрып құлаға, әр эфирің жатады маған, ұнап дейді. Ойын ойнап жеңіске жете алмай жүрмін, жауаптардан жаңылып оңбай құлап дейді. Мәзім Шотанқыз осындай өлең жолдар жіберді. Енді жауаптан жаңылма ойыны расымен де тыңдаушылардың ұтқырлығын, тапқырлығын қажет етеді және ой шапшаңдығына енді қажет деген ғой нақты.
7: Иә, негізінде былай қарап отырсаң өте бір жеңіл секілді болып көрінеді, бірақ қоңырау шалғанда әттегендай бір қателесіп қаласың енді. Шынында да
6: бір сәттерде жоқ деген сөзді қалай айтқанда аңғармай қаласың. Сонымен келесі тыңдаушымыз енді желді күтіп тұрған шығар. Қосайық
7: тілдесейік. Амансыз ба? Қайырлы таң.
8: Саламатсыздар ма? Қайырлы таң.
6: Ал есіміңіз кім болады, қай өңірден?
8: Есімім Досымжан болады. Қызылорда селеуден хабарласам.
6: Бүгін қызылордалықтар жалпы белсенді. Досымжан мырза, сонымен ойынға бұған дейін қатыстыңыз ба?
8: Жоқ, алғашқы рет.
6: Алғашқы рет болса, онда бастауға дайынсыз ғой?
8: Әрине.
6: Ал онда қой уақыт болсақ, сонымен Досымжан, бұған дейін қатыспапсыз, бұған дейін тыңдап жүрдіңіз ба бірақ?
8: Тыңдап жүрдім, айтамын.
7: Көлігіңіз бар ғой, иә?
6: Иә деп қойдыңыз ғой, осы жерден ойын тоқтатамыз. Жауап солай беріліп қойған еді. Досымжан, хабарласқаныңызға рахмет. Қап, әттеген ай деген дауыстың шықпай қалғаны болмаса, бәрі белгілі негізі тыңдаушы қатылып қалғаны.
7: Мен сұрақ қоймай ақ қойсам қалай болады деген?
6: Ой, сіз сұрақ қойғаныңыз жақсы болып тұр ғой. Жігіттер қайта ойланып қалып жатыр ғой. Айгерім расымен маған сұрақ қойып тұр ма деп. Келесі сұрағымыз осы. Біздің сұрақтар жай сұрақтар ғой.
7: Қайырлы таң.
6: Дежурный.
7: Алло, амансыз ба? Байланыс. Я, тікелей толқындасыз. Алло.
6: Қайырлы таң.
9: Қазақтың жарнасына бір сәлем.
6: Ал, амансыз ба? Естіліп тұрмыз ба жақсы?
9: Қайырлы таң, қазақ елі. Есімім Еркін, Қарағанды қаласы.
6: Еркін, бұған дейін қатысқансыз ба?
9: Бір жылдай болып қалды. Бір жыл емес енді, бір 8 айдай болды.
6: Түсінікті.
7: 8 ай 8 күн десеңші.
6: Өтіп кетті.
9: Алло.
6: Естіліп тұр ма? Естілмей қалып жатыр ғой деймін. Айгерім дауысы естілмей.
7: Мен дауысым неге естілмей тұр?
6: Сонымен ойынды бастауға дайынсыз ба?
9: Бастайық.
6: Ал, бастауға дайын болсаңыз уақытты қосайық. Сонымен Еркін мырза, атыңыз Еркін дедіңіз иә, дұрыс қой?
9: Естімедім.
6: Жарайды.
7: Жақсы, біз келесі тыңдаушымызды қосайықшы.
6: Байланысса, дұрысталған кезде барып Еркін аға хабарласарсыз, өйткені
7: сіздің де біздің де уақытты алмайық, тыңдаушыларды, басқа тыңдаушыларымыздың уақытын сыйлайық.
6: Келесі тыңдаушымызды қосайық.
7: Қайырлы таң.
10: Қайырлы таң, қалдарыңыз қалай?
6: Өте тамаша.
7: Сіздің қалыңыз қалай?
10: Көңілге керемет. Сіздерге қоңырау шалып түсіп мына линияға.
7: Тамаша. Ойынға бірінші рет хабарласып жатсыз ба?
10: Осы жылдың басында қатысқанмын.
6: Бастауға дайынсыз ғой онда? Ойынды ережесін білесіз.
10: Дайынмын, ал кеттік
6: бастайық. Сонымен есіміңізді айтып жібересіз ба?
10: Мария.
6: Мария дейсіз ба?
10: Мария болады.
6: Мария ханым, бұған дейін қатыстым дедіңіз, ол кезде оттыңыз ба?
10: Ол кезде отқан болатынмын.
6: Өзіңіз қай жақтансыз?
10: Шымкент қаласынанмын негізі. Шымкенттен.
6: Қазір енді...
7: Күн ыстық шығар ия Шымкентте.
10: Қайнап тұр енді. Таңертеңнен сызғырып шығып.
7: Таңнан бері тыңдап жатсыз ба бізді?
10: Жетіден бері тыңдап отырмын.
6: Тамаша, тамаша. Енді мына бұрын қатысқанда ұттыңыз дедіңіз, ұттым дедіңіз. Өзіңіз қай жақта жұмыс істейсіз? Тіл мамансыз?
10: Африкада жұмыс жасаймын.
6: Қай жақта?
10: Африкада жұмыс жасаймын, тіл маман емеспін.
6: Қазір енді үйдесіз ба, жұмыстасыз ба, сол қызық болып тұр?
10: Дәл қазір далада шай ішіп отырмын, Қазақ радиосын тыңдап.
6: Аулада ма?
7: Көлігіңіз бар ма?
10: Жолдасым десе ғой енді.
6: Соған сыйлайсыз ғой иә ертең иә?
10: Оған сыйлаймын, екеуміз қолданамыз ғой, егер жеме болсам.
6: Тамаша, тамаша.
10: Менікі, менікі жоқ.
7: Ой,
10: ойым бітпеді.
7: Ой, ой, ой, соңғы-соңғы сәтте.
6: Енді, қиын болды енді.
7: Иә, соңғы сәтте сізді...
11: Әттеген ай.
7: Ой, әттеген ай, шында да.
6: Бітіп жатыр еді негізі.
7: Иә.
6: Соңғы сұраққа енді көрдіңіз бе? Соңғы қойылған сұраққа жауап беріп тұр ғой. Әйтпесе уақыт біткеннен кейін айтты деп тоқтатуымызға болар еді. Десе де,
7: тыңдаушыларымыз енді қазір жоқ деп айтты деп жазады, иә.
6: Жазып жатыр мінекендер қазір. Бізге келіп жатыр. Енді бір
7: әттеген ай, әттеген ай шында.
6: Жақсы бір ән тыңдасақ енді, осы бір әттеген айды бір сәл мына басып алмасақ, әрі қарай жалғастыру қиындау болып қалады. Төреғали Төрәлі, кездесу мен қоштасу деп ән шырқайды. Біздің толқыннан алыстамаңыздар.

0: сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Жауаптан жаңылма ойын әрі қарай жалғасады. Yeah. Жанармай әлі біздің еншімізде.
1: 20 литр жанармай, құрметті радио тыңдарман. Сәттілік сіздерге. Бүгін жеңімпаз атаныңыздар енді.
0: Жеңімпаз атанам деушілер біздің желіде күтіп тұр негізі, ниеттілер. Жеңімпаз атануға. Сонымен қосайық. Қайырлы таң.
2: Алло, саламатсыздар ма?
1: Я, сәлеметсіз бе? Қай өңірден, есіміңіз кім?
2: Есімім Гүлжан, Ұлытау облысынан.
0: Гүлжан ханым, бұған дейін қатыстыңыз ба?
2: Қатыстық.
0: Ал қанша уақыт өтті оған?
2: Ой, көктемде қатыстық.
0: Онда бастауға болады. Дайынсыз ғой жалпы?
2: Дайын.
0: Дайын болсаңыз уақыт тосайық, сонымен Ұлытаудан дедіңіз, е?
2: Ұлытаудан.
1: Көктем уақытында хабарласқанда ұтқан бедіңіз, жеңген бедіңіз?
2: Ұтпадым.
0: Ол кезде бұйырмады ма, неге? Я жоқ деп айтып қойдыңыз ба?
2: Бұйырмады, айтып қойдым.
0: Енді мына тағы бір мәрте біздің сөзімізді өзімізге қайталасаңыз ұтылып қаласыз, есіңізге салып өтейік. Өзіңіз мамандығыңыз қандай?
2: Мамандығым неде, складта істеймін. Ол балаларымды балабақшаға апарамын да, жаңағы жұмысқа барамын.
1: Көлігіңіз бар ғой, иә?
2: Көлігім бар.
0: Көлігіңіз бар болса, енді осы жерден ойын тоқтататын сияқтымыз. Өйткені сөзбе сөз жауап беру шіреттен асып кетті, сондықтан дым да ренжімейсіз.
1: Еш
0: ренжімейсіз. Келесі тыңдаушымызды бірден қоса берсек болады.
1: Иә, бір ережені түсіндіріп кетсең, иә, зейін тағы.
0: Тыңдаушыларымыз енді иә жоқ деп айтпауы тиіс бір минуттың ішінде, және ең бастысы бізге мына өз сөзімізді өзімізге қайталап бермесе болады. Жаңағыдай көлігім бар ма десе, көлігім бар, немесе
1: ұтпадым десе, ұтпадым.
0: Иә, ұттыңыз ба, ұтпадым деген сияқты дүниелерді назардан шығармаңыз. Сондықтан келесі тыңдаушыны қосайық.
3: Алло, сәлеметсіз.
0: Сәлеметсіз бе, қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
1: Есіміңіз кім? Дауысыңыз, ұйқыңыздан енді ояндыңыз ба?
3: Жоқ, есім Мадина.
0: Мадина, қай... Мадина, қай өңірден?
3: Жетісай.
0: Жетісайдан. Бұрын қатыстыңыз ба?
3: Қатысқаным, бірақ ұтқан жоқпын.
0: Ұтпасаңыз, онда біз уақытты қосуға дайынбыз, сіз дайынсыз ба?
3: Дайын.
0: Мадина, тамағыңыз ауырып тұр ма?
3: Тамағымды ауыртып алмаймын.
1: Суық ішкен бе едіңіз? Балмұздақ жедіңіз ба?
3: Кондордан ғой, жеймін негізі.
0: Енді күн қатты ыстық болып тұрғасын, мүмкін емес қой оңыз, иә, желдеткішсіз.
1: Негізі бұған дейін хабарласасыз ба, Қазақ радиосының ойындарына қатысып жүрсіз бе?
3: Қатысып жүрмін, дегенмен ұтамадым.
0: Мадина, сіздің дауысыңыз сондай күшті екен, айта ма сізге соны біреу? Басқа жандар?
3: Айтқан. Айтты деп комплименті мен дауысым емес.
0: Көп айтады, иә?
3: Иә.
0: Осы жерден ойынды тоқтатамыз.
1: Ой, біздің деген зейін әккі ғой енді. Мына жерде қыздарымызға әдемі бір жылы сөздерін айтып отырып.
0: Енді ол рас нәрсені айтып отыр.
1: Дауысы шында да әдемі екен.
0: Үні, иә. Шүкін, нәзік екен. Енді сол сыңғырлаған үннің иесін тереңірек танып білгім келіп еді негізі.
1: Шіркін-ай.
0: Ол кісі бірден енді ойыннан ұтылып қалған қиын болды маған. Сонымен келесі тыңдаушыны қабылдайық, өзі уақыт аз қалған сияқты. Бүгін енді жанармайдың жеңімпазы анықталар ма екен? Соңғы тыңдаушымыз бүгінге, ал кеттік.
4: Қайырлы таң.
1: Қайырлы таң, есіміңіз кім?
4: Есім Ербол.
1: Ербол, қай өңірден?
4: Павлодар қаласынан.
0: Ал Ербол мырза, бұған дейін қатысқан бедіңіз, ойынның ережесін білесіз бе?
4: Білемін.
0: Ал білетін, иә, білетін болсаңыз онда уақытты қосайық бірден. Павлодарда күн қалай болып тұр, Ербол?
4: Күн күйіп тұр.
0: Күйіп тұр ма? Павлодарда ыстық болып тұр ма сонда?
4: Өте ыстық. Бізде күн қазіргі кезде өте ыстық. Бәрі ертіте шомылып, бассейнде жансақ болады.
1: Қазір қайдасыз, Ербол?
4: Анама баруға қазір көлікте тұрмын.
0: Көлігіңіз қандай?
4: Хендай Солярис.
0: Негізі акцент қой ол, иә?
4: Солай дейді, ресейлік өнім.
0: Түсінікті, түсінікті. Біздің нарықта акцент деп шығады, иә?
1: Бұған дейін қатыстыңыз ба?
4: Ақтаумен шығады. Көктемде қатысқанмын.
1: Ұттыңыз ба?
4: Әрине.
0: Енді мына бізде бір сұрақ болып тұрды. Жаңа Айгерім айтады маған, бір көргеннен ғашық болу деген нәрсеге сенесің ба дейді. Оны сізден сұрағым келіп отыр. Соған сенесіз бе, бір көргеннен ғашық болу дегенге?
4: жас кезімде сенетінбіз, қазір оған сенбейміз.
0: А, жас кезімде дегенде қашан ол? Осыдан қанша жыл бұрын?
4: Осыдан 20-25 болдым.
0: А, я жоқ деп айтпаған жоқсыз қой енді бастысы.
4: Айтпадым.
0: Айтпасаңыз онда сіз жеңімпазсыз.
1: Я. Бүгін жеңімпаз болар ма екен, болмас па екен деп зейін екеуміз уайымдап отқан едік. Енді 20 литр жанармайды бүгінгі күннің еншісіндегі сыйдың иегері өзіңізсіз.
0: Енді Ербол мырза.
5: Сау.
0: Бізге енді бір жақсы таңғы тілек айтыңыз, содан кейін мына телефон тұтқасын қоймай тұра тұрыңыз, е, өткен нөміріңіз жазып алуымыз керек деген сияқты. Ал сөз кезегі өзіңізде.
4: Барша қазақ еліне жалынды сәлем, әсіресе қазақ радиосының жүргізушілеріне. Бүгінгі міне таңмен таласып қазақ радиосында отырған барша қазақ елінің азаматтарына жалынды сәлем, өзім таныған адамдарға. Және де бүгін осы 13-тамыз қазақ ұлттық өнерінің темірқазығы, жаршысы деп енді пайғамбар деп айтсақ асылық болатын шығар. Енді қазақтың біртуар тұлғасы, дана тұлғасы Абай Құнанбайұлының.
0: Ай, бәрекелді.
4: Құтты болсын
0: баршаңыз. Ал, рахмет, рахмет. Ербол мырза. Ербол мырза, телефон тұтқасын қоймаңыз. Біз сізбен байланысуымыз керек эфирден соң. Ал енді жеңімпазды құттықтаймыз.
1: Эфирімізде аяқталар. Эфирде де тәмамдаймыз.
0: Не. Бүгін енді өздеріңізге қызмет көрсеткен менің сұлу да сымбатты әріптесім Айген Моралбек, мен Зейін Шанжархан және әсемді әуездендерді ұсынған Қанат Шапиғазы, қадірменді радио тыңдаушы, әр таң қазақ радиосымен қайырлы. Аман, сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, адам бәріне уақыт табады. Жұмысқа, әлеуметтік желіге, теледидар көруге, бірақ бір нәрсеге ғана уақыты жетпей жатады. Ол өзіне, денсаулығына. Шын мәнінде біз тек деніміз сау кезде ғана өмірдің ләззатын сезіне аламыз. Денсаулық бұл жай ғана аурудың жоқтығы емес, бұл энергия, көңіл-күй, тыныш ұйқы және еркін өмір сүру. Ендеше, бүгін өз денсаулығыңыз жайлы шын сөйлесуге дайынсыз ба? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, хабар аясында 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге көмектесе ме, нео саумалды ішетін болсам, деп жазған екен.
2: Ағзадағы май алмасуын реттеп, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге ықпал ететін А, Е, С және Б дәрумендері мен бір қатар пайдалы ферменттер нео саумал құрамында бар. С және Е дәрумендері антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үдерістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды. Сонымен қатар бұл антиоксиданттар тамырлардың елгіштігін сақтауға көмектеседі. Жүрек қан тамыр жүйесінің саулығын нығайтады. Өнім құрамындағы лецитин бауырда холестериннің ыдырауын жақсартып, оның тамырда шамадан тыс жинауына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандарттарын қатаң сақтай отырып, заманауи технологиялар көмегімен жасалған нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір нео саумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, сыйлық саны шектеулі. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 30% жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Ассалаумағалейкум. Мен Абдығапар Оспанов, Астана қаласының тұрғынымын. Жасым 69-да. Бұл саумалды ішіп жүргеніме 2 жылдан асты. Жалпы бірінші ішіп бастаған себебім шаршай беретін тұғым. Бір күні жұмысқа келе жатқан кезде радиодан естідім осы саумал туралы. Содан кейін саламдап алдым. Енді 2-3 ай ішкеннен кейін результатын көре бастадым. Шаршауым азайды, асқазан саумал дұрысталды, қан қысымы дұрысталды. Сондықтан жалғастырып іше бердік. 2-3 айдан кейін жұбайым ішті. Қазір екеуміз бірігіп ішіп келе жатырмыз. Жұмыс істеу қабілетіміз артты. Заводты барып көрдік әдейі. Саумал заводы ашылғанына 5 жыл болған екен. Завод өте ұнады. Сұрақтарымызды қойдық, технологиясымен таныстық. Жалпы орталықтың жұмысы жақсы деп ойлаймын, себебі ешқандай артық сөз жоқ. Сол үшін орталықтың қызметкерлеріне көп-көп рахметімізді айтамыз.
1: Қадірлі тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз, қоңырау шалуда тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз нео саумалға. Дәл қазір нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, зауыттарыңыз қайда орналасқан?
2: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Бұл табиғи, санитарлық және технологиялық талаптарға толық сай келетін заманауи өндірістік кешен. Жақында ғана Қазақстанның түкпір-түкпірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, зауытымыздың жұмысымен таныстырдық. Сенім мен сапаны әрдайым біз бірінші орынға қоямыз.
1: Құрметті тыңдаушы, біз үшін ең маңыздысы сіздің денсаулығыңыз бен сіздің жайлылығыңыз. Табиғат сыйлаған күш денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, нео саумал өнімін таңдаңыз. Мамандарымыз сізге тегін кеңес беруге әрдайым дайын. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры хабарын тыңдай жүріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Бүгін Абай күні. Президент атаулы датаға орай қазақстандықтарды құттықтады. Абай елімі рухани шамшырағымыз, айнымас темірқазығымыз. Ақын жұртшылықты толғандыратын көкейкесті мәселелерді бүкпесіз айтып, халқымызды бейғамдық пен жалқаулықтан аулақ болуға шақырды. Хакімнің толық адам идеясы әрбір азаматты рухани кемелденуге үндейтін және ешқашан өзектілігін жоғалтпайтын мазмұны терең тұжырым. Біз қоғамда жаңа этиканы қалыптастыру, ұлттық бірегейлікті нығайту және гуманистік идеялар дәріптеу барысында әрдайым Абайға жүгінеміз. Ұлы ақын халықтың болашағы үшін білімпаздық, еңбекқорлық, жауапкершілік сынды қасиеттер өте маңызды екенін ұғындырды. Көрегендік танытып, жұртты бірлік пен келісімді сақтауға шақырды. Абай қара сөздерінің тағылымы қазіргі Қазақстанның құндылықтарымен толығын төседі. Адал азамат, таза Қазақстан, заң мен тәртіп тұғырнамалық идеялары Абай армандаған берекелі қоғамның берік негізі. Сондықтан біз әділетті, озық әрі қуатты Қазақстанды құрып жатырмыз делінген мемлекет басшысының құттықтауында. Айта өтейік, ұлы ақын, ойшыл, ағартушы әрі композитор Абай Құнанбайұлының 181 жылдығына орай республика бойынша 350-ден астам мәдени, ғылыми танымдық, білім беру және спорттық шара ұйымдастырылады. Қоғамдық саясат институты сайлау қарсаңында елдің 17 өңірі және Астана, Алматы, Шымкент қалаларында 18 жастан асқан азаматтар арасында жүргізілген сауалнама нәтижесін жариялады. Оған сәйкес респонденттердің 89.4% алдағы сайлау туралы хабардар. Сұралғандардың 34.2% естігенін, бірақ егжей-тегжейлі білмейтінін айтқан. Сондай-ақ сауалнамаға қатысқандардың 72.3% дауыс беруге баратын дарын жеткізсе, 11.9% бармайтынын ашық айтқан. Сұралғандардың 15.8% әлі шешім қабылдамаған, 0.5% жауап беруге қиналатындарын білдірген. Астанада автотұрақтарды басқару жүйесіне өзгерістер енгізіледі. Қалада заңсыз қойылған көліктерді эвакуациялау күшейтіліп, ақылы тұрақтардың тарифі қайта қаралуы мүмкін. Қазір Елорда жолдарының 30% цифрлық бақылауда. Бұл көрсеткішті 70%-ға жеткізу үшін қосымша 28 аппараттық кешен орнату жоспарланған. Шахан жаңалықтарынан, Израиль премьер-министрі Газаға қатысты бейбіт жоспардың шарттарымен келіспейді. 15 тармақтан тұратын жоспар Америка Құрама Штаттары президенті Дональд Трамптың ұсынысымен түзілген еді. Таяудағы үй басшысы ортақ мәмілеге келетін күн жақын деп мәлімдеген болатын. Алайда Бениамин Нетаньяхудың өз уәжі бар. Ол Хамас толық тізе бүкпейінше Израиль әскері Газадан кетпейді деп мәлімдеді. Ал құжатта Хамас қаруын біртіндеп тастайды, артынша Израиль сектордан әскерін кезең-кезеңмен шығарады деп көрсетілген. Ел жаңалықтарына ойыссақ, Ақтауда Каспий теңізінің жағалауында төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлері мен олардың отбасы мүшелеріне арналған 112 резорт Ақтау демалыс орталығы ашылды. Нысан еліміздегі алғашқы ведомстволық демалыс аймағы. Жоба аясында барлығы 45 заманауи капсулалық үй орнату жоспарланған. Қазір олардың алғашқы 7-і пайдалануға берілген. Әр үй бір отбасының демалуына арналған және тұрмыстық техника мен қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 469 теңге 68 тиын, евро 541 теңге 26 тиын, ресей рублі 5 теңге 71 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматыда 35 градус ыстық болады, сондай-ақ бүгін Оралда 30 градус нөлден жоғары, Петропавл, Өскемен, Семейде 32, Талдықорған, Павлодар, Қонаев, Қостанай, Ақтау, Қарағандыда 35, Шымкент, Көкшетау, Атырау, Жезқазған, Тараз, Түркістан, Ақтөбеде 38, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.

0: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды. Сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

радиосында «Елім менің» патриоттық әндер топтамасы. «Елім менің».

0: сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде Acer ноутбугы Ryzen 5 процессорымен бар жоғы 229.990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: толқынында Қазақ радиосы.
1: Сені жаным мен ұқтым.
2: Жаз дидарым жайда қайшы.
3: Жаным саған сен
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

Жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде IRG кондиционері 84 990 теңгеден бастап. Сулпак. Артық шығынсыз.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Бақыт Есімова президент әкімшілігінің өтініштерді қарауды бақылау бөлімінің меңгерушісі лауазымына тағайындалды. Мемлекет басшысының тиісті өкімі ақорданың ресми сайтында жарияланды. Бүгін 10 тамыз Абай күні. Атаулы дата 2020 жылы үкімет қаулысымен ресми түрде бекітілген. Биыл ұлы ақын, ойшыл, ағартушы әрі композитор Абай Құнанбайұлының 181 жылдығына орай республика бойынша 150-ден астам мәдени, ғылыми, танымдық, білім беру және спорттық шара ұйымдастырылады. Ұлттық статистика бюросы Абай күніне орай оның есімімен байланысты қызықты деректер жариялады. Мәліметке сәйкес, елімізде Абай есімді 18961 адам тұрады. Абай есімді ең үлкен жастағы қазақстандық 1932 жылы дүниеге келген. 30 бен 34 жастағы тұрғындар арасында Абай есімі ең көп қойылған. Абай есімі жаңа туған сәбилерге де жиі қойылады. Биылғы жылдың алғашқы жартысында 91 балаға осы есім берілген. Басшысының тапсырмасына сәйкес өңірлерде жаңа кәсіпорындар іске қосылды. Атап айтқанда, солтүстік Қазақстан облысында тауарлы сүт фермасы қолданысқа берілді. Онда Германиядан 585 бас асыл тұқымды мал әкелінген. Жыл соңына дейін тағы 660 сиыр жеткізіледі. Ал Абай облысында күнбағыс тұқымын өңдеп өсімдік майын өндіретін зауыт ашылды. Жаңа кәсіпорын тәулігіне 300 тоннаға дейін өнім береді. Сондай-ақ Қызылорда өңірінде жылына 6000 тоннаға жуық сүтін өндіретін фабрика жұмысын бастады. Ал Қарағанды аймағында кірпіш зауыты жұмыс істеп тұр. Онда жылына 45 миллион кірпіш өндіру жоспары бар. Жаңа жобалар нарықтағы отандық өнім үлесін ұлғайтып, жаңа жұмыс орындарын ашуға ықпал етуде. Елімізде мектеп оқушыларын профилактикалық медициналық тексеруден өткізу жүйесі жаңартылады. Денсаулық сақтау министрлігі жаңа форматты 1 қыркүйектен бастап барлық мектепке кезең-кезеңмен енгізуді жоспарлап отыр. Жаңа жүйе ерекшелігі профилактикалық тексерулерді толық цифрландыру. Әр оқушыға электрондық денсаулық паспорты жасалып, оның денсаулығына қатысты мәліметтер ақпараттық жүйеге енгізіледі. Бұл балалардың денсаулық жағдайын жүйелі бақылауға және ауруларды ерте кезеңде анықтауға мүмкіндік береді. Министрлік мәліметінше, қазіргі профилактикалық тексеру жүйесі көбіне формалды түрде жүргізіледі. Жаһан жаңалықтарынан Қытайдың шығысына дельфин тайфуны соққы берді. Соңғы мәліметке қарағанда, дауылдан төнген қауіпке байланысты миллионнан астам адам эвакуацияланған. Тайфун жағалаудағы аудандарға сағатына 150 шақырым жылдамдықпен жеткен. Синоптиктер дерегінше, бүгін Шаньдунь, Хэнань, Хубэй, Аньхой, Цзинсю, Джэйсян және Шанхай қалаларында жауын құйуы мүмкін. Тайфуннан аймақта көлік қатынасы қиында, бір Шанхайдың өзінде 1400-ге жуық әуе рейсі тоқтатылған. Жаңалықтарынан қазақстандық теннисші Соня Жиенбаева Испанияның Оренсе қаласында өткен W75 санатындағы халықаралық турнирде топ жарды. Әлемдік рейтингте 738-ші орында тұрған отандасымыз финалда WTA рейтингінің 442-ші сатысындағы болгариялық Изабелла Шиниковамен кездесті. 3 сетке созылған тартысты матч қазақстандық теннисшінің жеңісімен аяқталды. Соня Жиенбаева мансабында алғаш рет World Tennis W75 деңгейіндегі турнирдің чемпионы атанды. Бұған дейін ол W15 санатындағы екі турнирде жеңіске жеткен. Астанада халықаралық болашақ ойындары 2026 турнир аяқталды. Жүлде қоры 4 миллион 65 мың доллар болған. Турнир еліміз үшін жаңа спорттық бағыттарды дамыту мен халықаралық тәжірибе жинақтаудың маңызды алаңына айналды. Қазақстан киберспорт, ақпараттық технологиялар, телетрансляция, инженерия, логистика, қауіпсіздік және ірі спорттық жарыстарды өткізу салаларында жаңа кәсіби дағдылар мен тәжірибе алды. Сонымен қатар, бұл Астананың дамуына және Қазақстанның туристік тартымдылығына орасан зор үлес қосты. 8 бағыт бойынша болашақ ойындары чемпиондары анықталды. Қазақстандық Team KZ командасы Digital Shooter CS2 дисциплинасы бойынша жеңіске жетіп, 50 000 доллар иеленді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 469 теңге 68 тиын, евро 541 теңге 26 тиын, ресей рублі 5 теңге 71 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астана мен Алматыда 35 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Оралда 30 градус нөлден жоғары, Петропавл, Өскемен, Семейде 32, Талдықорған, Павлодар, Қонаев, Қостанай, Ақтау, Қарағандыда 35, Шымкент, Көкшетау, Атырау, Жезқазған, Тараз, Түркістан, Ақтөбеде 38, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Арген Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Мықты қоғам белсенді азаматтық ұстанымның негізінде қалыптасады. Бей-жай қалмай, 23 тамызда құрылтай сайлауына қатысыңыз.
5: Жарнама, жарнама.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең менше сүй. Абай Құнанбайұлы.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: радиосында жарнама.
1: Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. Хайер Ультра HD 4K теледидары бар болғаны 209.990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Жарнама, жарнама.
4: Казах радиосында халық музыкасы.
5: 11 сағат 11 минут астана уақыты. Армысыз құрметті радио тыңдарман, баршаңызға сәтті күн тілейміз. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмеген істің бәрі бос деп Абай атамыз айтпақшы, бірлігіміз бекем, ниетіміз.

0: Эфирде ең алғаш хабары.
1: Қазақ халқында жасына, жынысына және қоғамдық орнына қарай түрлендіріп киген киім түрі бас киім. Ұлтымыз оған қашанда құрметпен қараған. Ал сол қарапайым ғана көрінетін бұйымның тарихы ондаған емес, мыңдаған жылдарға созылатынын сіз білесіз бе? Бір кездері бір ғана бас киім арқылы адамның қай елден екенін, қандай кәсіппен айналысатынын, тіпті қоғамдағы орнын анықтауға болатын заманда болған. Ал сіз сол кейбір бас киімдердің бағасына тұтас бір үй сатып алуға болатынын естіген бе едіңіз? Міне, бүгін біз сол алғашқы адамдардың аң терісінен жасалған қарапайым бас жамылғысынан бастап, бүгінге дейінгі бас киімнің қызықты тарихына қатысты мәліметтерді ұсынамыз. Қазір бас киім десе көз алдымызға сәнді қалпақ, кепка, бөрік немесе тақия келеді. Алайда мыңдаған жыл бұрын бас киімнің сәнге еш қатысы болмаған екен. Ол тек адам өмірін сақтап қалатын қорғаныш құралдарының бірі ретінде ғана киілген. Ғалымдардың пайымдауынша алғашқыда адамдар шамамен 30-40 мың жыл бұрын жануарлардың терісін, жүнін және ағаш қабығын пайдаланып, бастарын жауып жүру үшін ғана пайдаланған. Ол кезде адам табиғатпен бетпе-бет өмір сүрген кезең болды. Қақаған аяз, аптап ыстық, қар, жаңбыр мен желден қорғанудың ең қарапайым жолы ретінде басты қорғап, көлегейлеп алып жүру жолы солай болған. Бұған дәлел археологтар ежелгі үңгір суреттерінен бастарына аң терісін немесе қауырсын

0: таққан адамдардың бейнесін тапқаны. Ал бұл деректер бас киімнің адамзат тарихындағы ең көне киім түрлерінің бірі екенін дәлелдейді.
1: Сіз білесіз бе?
0: Мысалы, ежелгі Мысырда қарапайым адамдар күннен қорғану үшін зығыр матадан жасалған бас жамылғыларын кисе, перғауындардың басындағы алтын тәж олардың билігі мен құдіретінің символы болды. Тіпті тәждің пішініне қарап, оның қай әулетке жататынын анықтаған. Ежелгі Римде де ерекше дәстүр болғаны жазылады. Онда құлдықтан азат етілген адамға пилеус деп аталатын киіз қалпақ кигізген екен. Содан бері бас киім еркіндіктің белгісіне айналып, кейіннен Үрдіс көптеген мемлекеттердің мәдениетіне әсер еткен деген дерек бар.
1: Керек дерек.
0: Ал одан кейінгі орта ғасырларда Европада бас киім адамның әлеуметтік жағдайын көрсететін құжат іспетті болады. Ол адамның қоғамдағы орнын білдіретін белгі ретінде де киіледі. Мысалы, байлардың қалпағы алтын жіппен кестеленіп, інжу маржанмен безендірілсе, қарапайым халықтың бас киімі жай ғана матадан немесе киізден тігілген.
1: Қызық дерек.
0: Осы бас киім тарихындағы дәрежеге қатысты қызықты деректердің бірі 15-ші ғасырда Франция мен Англияда орын алған екен. Онда адамдарға өз дәрежесіне сай бас киім киюге ғана рұқсат етілген. Егер қарапайым адам ақсүйектерге арналған қымбат қалпақ кисе, оған айыппұл салынған. Тағы бір қызықты мәлімет. Бүгінде бәріміз киетін қарапайым Панама бас киімі 300 жыл бұрын Панамада өмірге келген екен. Ал бәрімізге таныс ковбой қалпағы алғашында сән үшін жасалмағаны жазылады. Яғни 19-шы ғасырда америкалық малшылар кең жиекті ковбой қалпағын күннің ыстығынан, жауыннан және желден қорғану үшін киген. Кейде оның ішіне су құйып, ыдыс ретінде де пайдаланған екен.
1: Сіз білмейтін қызықтар. Деректер ең алғаш хабарында.
0: Өзіміздің ұлттық бас киімдерімізде әр жастың мәртебесін айқындайтын түрлі өрнекке бай үлгіде тігілген. Ерлердің бөрігі мен тақиясы, әжелердің кимешегі мен келіншектің сәукелесі бәрі үлкен мағынаға ие. Бұл бұйымға халқымыз ерекше құрметпен қараған. Бас киімді жерге тастама, бас киімді төңкеріп қойма, лақтырма, бөтеннің бас киімін киме деп ұрпақтан ұрпаққа жеткен тыйымдар да осыны түсіндіреді. Бүгінде әлемде мыңдаған бас киімнің түрі бар. Олардың әрқайсысының өз қызметі мен тарихы бар. Ал ол тарих оның адамзат өркениетімен бірге мыңдаған жыл бойы дамып келе жатқанын көрсетеді. Міне, бүгін сіздер күнделікті киіп жүрген бас киімнің артында осындай бай тарих жатқанын білдіңіздер. Ендеше әлемді бірге танып, әркез тарихтың қызықты беттерін бірге парақтайық.
2: Терең қазақ радиосы.

Мен өмірден өтсем де әнім болып қаласың. Қандай әдемі ән, ойлап сені таптым. Мен Әлем әуе толқынында ән шырқады. Махаббатсыз дүние бос деп Абай ақын айтпақшы. Бәлкім біреуге махаббат туралы сөз айтудың қажеті жоқ шығар. Бәлкім оған жай ғана бір ғана жылы сөз керек шығар. Бәлкім анаңызға, әкеңізге телефон шалып халін сұрау да махаббат шығар. Бәлкім досыңыздан кешірім сұрау да ол да махаббат шығар. Бәлкім сүйген адамыңызға сезіміңізді жасырмай айту ол да махаббат болар. Десе де Абай ақын шырқағандай, Абай ақын жырлағандай әрине адамды адам деп құрметтеу ол адамшылықтың белгісі. Ең басы бір-бірімізді құрметтейік, жақсы көрейік. Ең басы бұл өмірде бір-бірімізді сыйлайық. 11 сағат 25 минут астана уақыты барша тыңдаушымызға. Күн дүйсенбі сәттілікке толы болсын деп тілейміз. Рауан Қалембек, Қос Қарлығаш және Самирхан әуе толқынында сен деп ән шырқат жүрегімізден махаббат оты сөнбесін.

0: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
4: Алтын ән жариясы – Қазақ радиосы.
5: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

дүйсенбі 10 тамыз қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлының туған күні. Хакімнің мұрасы халықаралық деңгейде мойындалған ЮНЕСКО хакім шығармашылығын әлемдік мәдениеттің маңызды рухани құндылығы ретінде таныды. 1995 жылы ақынның 150 жылдық мерейтой ұйым аясында тойланып, Абай мұрасының тек қазақ үшін ғана емес, бүкіл адамзат мәдениеті үшін маңызы зор екенін білдіретін ерекше мәртебе екенін айтқан еді. Бүгінде ақынның мерейтойы ЮНЕСКО күнтізбесіне енгізіліп, еліміздің әрбір өңірінде мәдени іс-шаралары болады. Ал биыл да 350-ден астам іс-шара ұйымдастырылған екен. Жұбан Жексенұлы әуе толқынында тікелей толқындағы жұмысымызды жалғастырсын. Ауылым әнімен құрметті радио тыңдарман, баршаңызға сәтті күн тілейміз. Ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшпейді дейді. Баршамыз туған ауылымыз, туған жерімізге бірге саяхат жасайық. Ауылды сағынған жандар, радионың даусын қаттырақ шығарыңыздар. Жұбан Жексенұлы әуе толқынында.

құрметті радио тыңдаушы, аптаның 5 күнінде ұлттың жариясы Қазақ радиосын тыңдаңыздар. Ертең де қайырлыдан Қазақ елі бағдарламасында тікелей толқында тілдесеміз. Айта кетейік, 20 литр жанармай ойнатады. Егерде 20 литр жанармайдың егер атанамын, жеңімпаз атанамын десеңіздер, таңғы бағдарламада қоңырау шалып, жеңімпаз атануды да ұмытпаңыздар. 11 сағат 53 минут астана уақыты, барша тыңдаушымызға алғыс білдіремін. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосылып болғай. Ал 12:05-те әнім сенедің хабары тікелей толқында. Сүйікті әндеріңізді Қазақ радиосымен бірге шырқаңыздар. Ләззат Тишбекқызы тікелей толқында баршаңызды әдемі әндер тыңдауға шақырады, әдемі ән шырқауға шақырады. Сондықтан да бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Көлік тізгініндегі жолаушыларымызға сәт сапар. Әріптесім Назым Еркінқызы, мен Айгерім Мұралбекқызы, барша тыңдаушымызға әдемі сәттер тілейміз, әдемі естеліктер тілейміз. Аптаның бастауы күн дүйсенбі. Жалпы айтып жатады, дүйсенбі ауыр күн емес, ауыр күн деп, бірақ десе де аптаның бастауы күн дейсенбі, баршаңызға әдемі эмоциямен, әдемі махаббатпен, жылы-жылы естеліктермен басталсын.

0: Қайырлы күн, қымбат радио тыңдаушылар. Эфирде әнім сен едің. Бүгін 10-шы тамыз. Бүгін Абай күні. Ұлт руханиятының темірқазығы Абай Құнанбайұлының туған күні. 10-шы тамыз күні атап өтетін ұлы ақын, ойшыл және ағартушы Абай Құнанбайұлының туған күнін атап өтеміз. Өйткені бұл мереке ұлт руханиятын ұлықтау, ақын мұрасын дәріптеу және оның шығармашылығын насихаттау мақсатында 2020 жылы ресми түрде бекітілген. Жаңа ғана біз әнім сен едің бағдарламасын Абай операсынан беташармен аштық. Эстрадаға өңдеп орындаған Қайрат пен Жұлдыз дуэті. Бұл жалпы Абай операсын жазған либреттасы Мұхтар Әуезовтікі, әні Латиф Хамиди мен Ахмет Жұбановтікі. Әдемі орындауда қабыл алыңыздар деген ойдамыз. Микрофон алдында Ләззат Тешбекқызы, дыбыс режиссер Назым Еркінқызы. Ендігі кезекте біз өздеріңізге жарнамадан кейін Абай арманы деген Еділ әлінің әнін ұсынсақ дейміз. Абай Құнанбайұлының сөзіне жазылған ән Нұрғиса Тілендиев. Абай Құнанбайұлының сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әнін Еділ әлі орындайды. Одан кейін Абай дана Сұлушаш Нұрмағамбетованың орындауында тартып өтеміз. Бұл Әубәкір Дастанұлы мен Әсет Бейсеуовтің әні. Дәл қазір кезек жарнамада.
1: Қазақ радиосында жарнама. Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.

0: Абай дана деген Сұлушаш Нұрмағамбетованың орындауындағы әнді тыңдадыңыздар. Қазақ халқының рухы Абай Құнанбайұлы деген ұлттың санасы мен ар-ұяты. Ол халықтың жан дүниесін терең түсініп, кемшілігін ашып айтып, болашаққа жол көрсетті. Жалпы қазақтың мінезін, тілін, ойлау жүйесін жаңа сатыға көтерген ұлы тұлға. Бүгін Абайдың туған күні. Абайдың әндері қандай тамаша болса, Абайға да арналған әндер де тамаша. Жаңа сондай әннің бірін тыңдадыңыздар. Бұл Әубәкір Дастанұлының сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні «Абай дана» деп аталады. Сұлушаш Нұрмағамбетова орындады. Енді кезекте жалпы Абайдың әндері көп, оны халық арасында жақсы білесіздер. WhatsApp желісіне де жазып жатқан тыңдаушылар бар. Абай Құнанбайұлының қазақ музыкасына жаңаша әуезбен терең мағына алып келді деп айтып отырмыз ғой. Дарынды композитор болған, 30-дан астам ән жазған, «Көзімнің қарасы», «Айттым сәлем қалап қаз», «Желісі үстінде жарық ай», «Сегіз аяқ», «Жарқ етпес қара көңілім», басқа да әндерін орындаймын десеңіздер, онда 75-72-75 деген телефон арқылы байланысқа шығыңыздар демекпін. Сонымен қатар тыңдаушылардан келген хаттың арасында «Айттым сәлем қалам қасты» Әлібек Нішевтің орындауында берсеңіздер депті. Асқар атам сұрап жатыр дейді. Жақсы, Әлібек Нішев жақында ғана шілденің 30-ында 75 жасқа келді. Ол кісі қазір Алматыда тұрады. Ол кісінің орындауындағы әндер бар. Дайындап қояйық. Оған дейін хабарласқан тыңдаушыны қосайық. Қайырлы күн.
1: Ләззат ханым, қайырлы күн, деніңізге саулық тілеймін.
0: Рахмет, сіз де аман жүрсіз.
1: Бүгін Абай атамыздың мерейтойы құтты болсын бәрімізге, бүкіл Қазақстанға. Біз енді мына тыңдап отырмын, мен мына талайлардың жүрегіне от салған, талайлардың жүрегіне мұң салған Абай атамыздың «Көзімнің қарасы» деген «Көзімнің қарасы» деген әнін тыңдағым келеді. Мен өзім өлең айта алмаймын. Бұл әнді Батыс Қазақстан облысы Орал қаласының тұрғындары, қарындасымыз Сәния мен Ағырысқа арнаймын, және айтып өлең сұрап тұрған Атырау облысы Қызылорда ауданы Сағыз селосынан тұрақты тыңдармандарыңыз Қауысбай деген ағаларың. Рахмет, Ләззат ханым, деніңізге саулық тілеймін.
0: Рахмет сізге, керемет таңдау үшін. Ал сәлеміңіз назарсыз қалмас. Сіздің сұрауыңыз бойынша бүкіл қазақ еліне «Көзімнің қарасы» Абайдың әні Абай Әбішевтің орындауында ұсынайық. Одан кейін тыңдаушылар сұрап жатқан Әлібек Нішевтің орындауында Абайдың әні «Айттым сәлем қалам қасты» ұсынамыз.

Абайдың айттым сәлем қаламқас әнін Әлібек Дінішевтің орындауында тыңдадыңыздар. Ал біздің WhatsApp-қа келген жазбалардың арасында 8700-755 3055 деген WhatsApp нөміріне Абай облысы Аягөз ауданы Баршатасалынан Самғатжан Абайдың жарқ етпес қара көңілім деген әнін Рамазан Стамғазиевтің орындауында сұрасам бола ма деп жазған екен. Әрине болады Самғатжан, ол әнді дайындап қояйық. Сонымен қатар желсіз түнде жарығай деген тамаша әнді өздеріңізге ұсынғымыз келеді. Абайдың тамаша әнін Роза Рамбаева бірден Рамазан Стамғазиевтен кейін орындайды.

Елсіз түнде жарығай Абайдың әнін Роза Рымбаеваның орындауында тыңдадыңыздар. Жалпы Абайдың әндері дегенде ата-анаға көз қуаныш, өмірлік пен мән, терең тәрбиелік мән зор туынды еске түседі. Сұрғылт тұман бар табиғат пен адам жанының күйзелісін шебер ұштастырған ән. Сегіз аяқты сұрап жатқандар бар, Татьянаның хатын сұрап жатқандар бар. Дәл қазір сұрғылт тұманды естеріңізге салғым келеді. Бұл Абай Құнанбайұлының тамаша әнін Ришат Абдуллиннің орындауында ұсынамыз. Үнтаспаға жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақталған сағындырған дауыстардың бірін тыңдай отырыңыздар.

Ғасырлық тарихы бар Қазақ радиосының алтын қорында сақталған Решат Абдуллиннің орындауындағы Абайдың «Сұрғылт тұман» деген әнін жаңа ғана тыңдадыңыздар. Енді кезекте сегіз аяқты WhatsApp желісі арқылы жазып жатқан тыңдаушылардың сұрауы бойынша Абайдың «Сегіз аяқ» деген әнін Алтынай Жорабаеваның орындауында ұсынамыз.

Абайдың «Сегіз аяқ» деген ақынның күрделі әрі философиялық сонымен қатар ерекше ырғақты шығармасын Алтынай Жорабаеваның орындауында жаңа ғана тыңдадыңыздар. WhatsApp желісі арқылы келген хаттардың арасында Татьянаның хатын сұрап жатқан тыңдаушымыз бар. Пушкиннің сөзінен жазылған, қазақ тілде аударылған, халық арасына өте кең таралған романсты біз өздеріңізге Алтын қордан алып Суат Абусейітовтің орындауында ұсынсақ дейміз. Бұл ән үндіспаға жазылған. Ендеше Суат Абусейітовтің орындауында Татьянаның хатын дәл қазір тыңдай отырыңыздар. Одан кейін бүгінгі әнім сен едің бағдарламасын Абайдың әні болмаса да Абайдың әндеріне өте ұқсас халық арасында ерекше сүйікті әндердің бірі бір бағламен аяқтасақ дейміз. Қоңыр тобының орындауында ұсынамыз. Бағдарламаны өздеріңізге ұсынып отырған дыбыс режиссер Назым Еркінқызы, жүргізушісі Ләззат Тешбекқызы. Қазақ радиосымен бірге болыңыздар. Абайдың әндерін бірге шырқап бірге тыңдаңыздар.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. 23 тамызда өтетін құрылтай сайлауы туралы толық ақпаратты енді eGov Mobile қосымшасы және eGov KZ порталынан көруге болады. Яғни сайлаушылардың дауыс беру учаскесі мен мекенжайы, сондай-ақ өзге де қажетті мәліметтер бір жерге жинақталды. Мәселен, азамат eGov Mobile қосымшасына тіркеліп кірсе, бірінші бетінде құрылтай 2026 бөлімі бар. Батырманы басып, сұрақ-жауап бөлімінен өзіне керекті ақпаратты алады. Өз сайлау учаскеңізді табыңыз деген батырманы басып, дауыс беру аймағы мен жеке сәйкестендіру нөмірін енгізсе, тіркелген учаскесін анықтайды. Кей сұрақтарға қатысты бейне нұсқаулық та енгізілген. Еуразиялық интеграция институты жүргізген әлеуметтік зерттеу қазақстандықтардың құрылтай сайлауы қарсаңында партиялардың сайлауалды бағдарламалары туралы мәліметтерді қандай дереккөздерден алатынын көрсетті. Институттың әлеуметтік зерттеулер департаментінің басшысы Гүлден Емішеваның айтуынша, қазақстандықтар сайлау науқаны туралы ақпаратты негізінен телеарналар, Instagram, TikTok, ақпараттық интернет порталдары, сондай-ақ отбасы және туыстармен әңгімелесу барысында және жұмыс орнында алады. Зерттеу 16-26 шілде аралығында face-to-face сұхбат әдісімен жүргізілген. Сауалнамаға 17 облыстан, сондай-ақ Астана, Алматы және Шымкент қалаларынан 4000 респондент қатысқан. Бүгін елімізде тамыздағы ОБТ басталды. Ол 14 тамызға дейін жалғаса, тестілеуге қатысу үшін 30 мыңнан астам өтініш қабылданған. Ғылым және жоғары білім министрлігінің мәліметінше, ОБТ-ға қатысушылардың 65% қазақ тілінде, 35% орыс тілінде, 100 адам ағылшын тілінде тест тапсыруға ниет білдірген. Қаржылық мониторинг агенттігі Өзбекстан азаматы Маха DXB бүркеншік атымен танымал блогер Махмуд Хикматовқа халықаралық іздеу жариялады. Ол Sultan Games, Pinko, Nomad Casino, Pinup, Vavada және басқа да заңсыз интернет-казиноларды жарнамалап насихаттады деген күдікке ілініп отыр. Мұны ведомствоның ресми өкілі хабарлады. Ернар Тайжанның айтуынша, күдікті заңсыз жүйеге 35-тен астам блогерді тартқан.
5: Қазақстан аумағында интернет-казинолардың заңсыз жұмыс істеуіне жағдай жасайтын тұрақты жүйе құрылған. Осы жүйе арқылы интернет-казино интерфейсі ұсынылып, ақша қабылдау және төлеу жолға қойылған. Ол үшін эквайринг, мобильді төлемдер мен криптовалюта пайдаланылған. Сондай-ақ ел азаматтарын құмар ойындарға көптеп тарту мақсатында жарнама таратылған. Интернет-казиноларды жарнамалау үшін ұйымдастырушылар блогер Хикматовты тартқан. Оған Қазақстанда жұмыс істейтін инфлюенсерлерді тауып, солар арқылы жарнамалық материалдар жариялату міндеті жүктелген. Осы мақсатта Хикматов блогерлерден әлеуметтік желідегі парақшаларының статистикасын, соның ішінде жазушылардың демографиялық және географиялық көрсеткіштерін, сондай-ақ жарияланымдарының қанша адамды қамтитыны туралы мәліметтерді сұратқан. Ол барлығы 35-тен астам блогерді, оның ішінде блогер Қамза Қайсарды тартқан. Аудиториясы ауқымды Қамза интернет-казиноларға апаратын рефералдық сілтемелерді жариялап, Қазақстан азаматтарын тыйым салынған құмар ойындарға әдейі тартқан. Еске салсақ, Қамза биылғы 6 тамызда Вьетнам Социалистік Республикасынан экстрадицияланды. Іздеудегі адамның қайда жүргені туралы қандай да бір мәлімет білсеңіз, қаржылық мониторинг агенттігіне хабарлауыңызды сұраймыз.
4: Хабарымы жалғастырамыз. Түркістан облысы Сауран ауданы Шорнақ ауылында жаңа спорт кешені ашылды. Нысан құрылысы 2024 жылдың тамыз айында басталған. Жалпы құны 1 миллиард 733 миллион теңге. 1 гектар аумақта орналасқан ғимаратта баскетбол, бокс, күрес және тренажер залдары қарастырылған. Онда 40 жаңа жұмыс орны құрылған. Айта өтсек, аймақта соңғы 2 жылда 28 спорт кешені пайдалануға берілген. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 469 теңге 68 тиын, евро 541 теңге 26 тиын, ресей рублі 5 теңге 71 тиынға тең. Ауырай болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты, түнде 20, күндіз 36 градус ыстық болады. Алматыда найзағай ойнап жаңбыр жауы ықтимал, түнде 25, күндіз 35 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Қостанайда 25 градус жылы, Орал Петропавлда 28, Ақтау Ақтөбеде 30, Атырауда 32, Көкшетау, Қонаев, Семей, Талдықорған, Өскемен, Қарағандыда 35, Павлодар, Тараз, Жезқазғанда 38, Шымкентте 40, Түркістан, Қызылордада 42 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
6: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
7: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сайлаушылар өзі туралы сайлаушылар тізімдеріне енгізілген деректермен азаматтардың тұрғылықты жері бойынша құрылған сайлау учаскелерінде дауыс беретін күнге 15 күн қалғанда, яғни 7 тамыздан бастап таныса алады. Сайлаушылар әскери бөлімдерде, демалыс үйлерінде, санаторийлік курорттық ұйымдарда, шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда, үздіксіз жұмыс істейтін өндірістер бар ұйымдарда, вахталық әдіспен еңбекті ұйымдастыру орындарында, қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнайы мекемелерде, Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанынан құрылған сайлау учаскелеріндегі сайлаушылар тізімдерімен дауыс беруге 5 күн қалғанда, яғни 17 тамыздан бастап таныса алады. Сайлаушылар тізімдеріне түзетулер жасау қажеттігі туралы арыздар да сайлау комиссиясы арыз келіп түскен күні қарайды. Оң шешім қабылданған жағдайда сайлау комиссиясы сайлаушылар тізіміне түзетуді немесе тізімге енгізуді дереу жүргізеді. Арыз мақұлданбаған жағдайда азаматқа уәжді шешімнің көшірмесі кешіктірілмей беріледі. Шешімге сайлау комиссиясы орналасқан жердегі сотта шағым жасалуы мүмкін. Шағым келіп түскен күні қаралады. Әрбір азамат өзі туралы деректерді тексеруге және тізімге енгізілмегені, дұрыс енгізілмегені, немесе тізімнен шығарып тасталғаны, сондай-ақ тізімдердегі жіберілген дәлсіздіктер үшін шағымдануға құқылы. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
2: Дайындаған Трет Медиа Груп, Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төленді. Тапсырыс беруші Наттымың Жасаров.
3: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

тыныштық бер, тыныштық бер жаным ау жүрекке. Бірге жүрген кездерге көп өкпе, біраз арман мақсаттан.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Көлемі 352 литр қайыр тоңасқышы бар болғаны 239 990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
3: Парк Мир Фантазии Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк Мир Фантазии Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
1: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Бизнес. Қаржы. Экономика жаңалықтары Қазақ радиосының нарық хабарында.
1: Студенттің жұмыс іздеуінің басты екі негізгі себебі бар. Бірі ақша табуға деген ұмтылыс, келесісі болашағына жол салу. Яғни оқып жүріп тәжірибе жинауға, диплом алғаннан кейін тезірек жұмыс табуға мүмкіндік болады. Бұл студенттің білім алуына кедергі келтіре ме? Жалпы жұмыс берушілердің студентті жұмысқа алуға қызығушылығы бар ма? Мемлекет тарапынан қолдау жасала ма? Заңдық тұрғыдан қандай мүмкіндіктер қарастырылған? Осы сұрақтарды тарқатамыз. Армысыз ардақты тыңдаушы.
0: Нарық деректері.
1: Елімізде 116 жоғары оқу орны бар. Ондағы студенттердің жалпы саны 678 мыңнан астам. Көбісі екінші курстан бастап жұмыс істеуге бел буады. Университет бітірушілердің шамамен 13% оқу кезінде тұрақты жұмыс істеп үлгереді. Қазіргі экономикалық жағдайда әсіресе цифрландыру, стартап мәдениеті және икемді жұмыс форматы студенттер үшін жаңа табыс көздерін ашты. Студенттер жиі таңдайтын салалар: IT және цифрлық қызметтер, SMM және маркетинг, қызмет көрсету саласы, мысалы кафе, дүкен. Білім беру бағытында репетиторлық, сондай-ақ стартап және шағын бизнес. Соңғы жылдары IT, дизайн, контент жасау сияқты икемді салалар ең табысты бағытқа айналып отыр.
0: Тұтыну нарығы.
1: Жұмыс берушілердің студенттерге қызығушылығы бар ма? Иә, қазіргі еңбек нарығында студенттерге сұраныс өсіп келеді. Өйткені студент жоғары жалақы талап ете бермейді, алайда жаңа технологияны тез меңгереді. Әсіресе стартаптар мен IT компаниялар студент кадрларды белсенді тартады. Ендеше студенттің табысы қандай? Жұмыс саласына байланысты әртүрлі, мәселен, қызмет көрсету саласында, әсіресе кафе мен мейрамханаларда орташа айлық табыс 100 мың 180 мың аралығында, SMM дизайн бағытында 150 300 мың теңге, IT мен фриланс саласы сәл жоғары 200 мың 600 мың теңге аралығында. Репетитор болып жұмыс істейтін студент табысы 120 мың 250 мың теңге шамасында. Кей студенттер оқу кезінде толық маман деңгейіндегі табыс таба бастайды, әсіресе IT және онлайн қызметтерде.
0: Халықаралық тәжірибе.
1: Әлемде студенттердің еңбекке араласуы қалыпты тәжірибе саналады. Кей елдерде студенттер ең көп жұмыс істейді. Бірінші орында АҚШ, әрі қарай Германия, Канада, Ұлыбритания, Австралия. Бұл елдерде студенттердің 40-70% парт-тайм жұмыс істейді. Неге дамыған елдерде студенттер көбірек жұмыс істейді? Өйткені икемді жұмыс нарығы, кампус ішіндегі жұмыс орындары қарастырылған және де оқу ақысы қымбат. Кейбіреулері өздері төлейді. Оған қоса тәжірибеге негізделген білім жүйесі бар. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, оқу кезінде жұмыс істеу кәсіби тәжірибе береді. Табыс көзін қалыптастырады, еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілікті арттырады. Сондықтан бүгінгі студент үшін ең табысты стратегия оқу, тәжірибе, заманауи нарыққа бейімделу. Студенттің жұмыс істеуі сабағына кедергі келтіре ме? Бұл сұраққа жауап екі жақта. Барлығы жұмыс түріне, сағат санына және студенттің уақытты басқаруына байланысты. Күніне 6-8 сағаттан жұмыс істеуі, түнгі ауысым, мамандығына қатысы жоқ ауыр жұмыс, демалыссыз жұмыс істеу мұндай жағдайда үлгерім төмендейді. Шаршау, күйзеліс артады, сабаққа дайындалуға уақыт азаяды. Зерттеулерге сәйкес, аптасына 20 сағаттан артық жұмыс істейтін студенттердің академиялық нәтижесі жиі төмен болады. Сондықтан психологтар аптасына 15-20 сағаттан артық жұмыс істемеу, 7-8 сағаттық ұйқы режимін сақтау, мамандыққа жақын жұмыс таңдау, демалыс күнін міндетті түрде жоспарлау керек деген алға тартады. Студенттің жұмыс істеу құқығы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасымен реттеледі. Еңбек кодексі бойынша кез келген азамат, оның ішінде студент те, еңбек шарты арқылы ресми түрде тек оқудан бос уақытта жұмыс істей алады. Қауіпті жұмыстарға шектеу қойылады. Заң бойынша жұмыс істеуге тыйым жоқ. Керісінше, мемлекет жастардың тәжірибе жинауын қолдайды.

және арнайы бағдарламалармен ынталандырады. Ардақты тыңдаушы, студенттің еңбек нарығындағы орны туралы айттық. Хабарды дайындағандар Альмира Елімсары, Сағыныш Аманбайұлы.

0: жаздың шарқырап, Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында

0: радиосында жарнама.
1: Халықтың, кәсіпорындардың, ұйымдардың, шаруа қожалықтардың назарына ескерту. Қазтрансойл акционерлік қоғамы Ақтөбе облысының аумағында Әлімбек мола БМАС жаңа жол кеңқияқ, жаңа жол кеңқияқ, кеңқияқ Бестамақ магистральды мұнай құбырлары, ТБЖ байланыс желілері салынғанын, олар километрлі бағандармен және ескерту белгілерімен белгіленгенін ескертеді. Қазақстан Республикасы магистральды құбыр жолдары туралы заңымен Қазақстан Республикасында телекоммуникация желілерін күзету ережелеріне сәйкес келесі күзету аймақтары белгіленеді. Бірінші, магистральды мұнай құбырларының трассалары бойында әр жағынан құбыр осінен 50 метрде өтетін шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерде магистральды мұнай құбырының күзетілген аймағы әр жағынан құбыр осінен 25 метрден өтетін шартты сызықтармен шектеледі. Екінші, бір техникалық тәрізде салынған көп жүкті құбырлардың трассалары бойында шеткі құбырлардың осьтерінен бірінші тармақшамен қарастырылған қашықтықтарда шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде. Үшінші, суасты өтпелерінің бойында әр жағынан өтпелердің шеткі жіктерінің осьтерінен 100 метрде тұрған қатарлас жазықтық арасында жасалған су беткейінен түбіне дейінгі су кеңістігінің жер учаскесі ретінде. Төртінші, өнімді апаттық шығаруға арналған жер қоймаларының айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан барлық жаққа 50 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Бесінші, бас және аралық айдау және құю сораптық станциялары, сұйық қойма парктері, өнімдерді өлшеу тораптары, құю төгу эстакадалары, мұнай өнімдерін қыздыру пункттері айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекарасынан 100 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Алтыншы, орманы жоқ учаскелерде тұрғындар тұратын пункттерден тыс орналасқан байланыс және радиофикацияның жер асты кабельдері және әуе желілері жер асты кабелінің трассасынан немесе әр жағынан 2 метрден кем емес қашықтықта әуе желілерінің шекті сымдарынан тұратын параллель тура желілерді анықтайтын осы желілер бойындағы жер учаскесі ретінде. Қары ежі 3.05 сызықша 101 сызықша 2013 магистральдық құбырлар сәйкес 30-дан 150 метрге дейін ең аз қашықтық шегі белгіленеді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ережелер жиынтығымен белгіленген ең аз қашықтық шегінде магистральдық құбырға жатпайтын кез келген объектілерді салуға тыйым салынады. Магистральды мұнай құбырларының күзетілетін аймақтарында бірінші, Қазтрансойл ақы мен олардың орналасу жерін құрылыс жайластыру және пайдалану тәртібін келіспей магистральды құбырдың және оның күзетілген аймағы трассасының өткелдерін, топырақ жолдарын немесе өзге уақытша немесе тұрақты көлік қиылыстарын орналастыруға. Екінші, бақ өсіруге және ағаш өсіруге, сонымен қатар жыртылған тереңдігі 35 сантиметрден аспайтын қыр ауыл шаруашылық дақылдарды өсіруге бағытталған агротехникалық жұмыстардан басқа Қазтрансойл ақымен келісілмеген қандай да бір жұмыстарды орындауға. Үшінші, магистральды құбырларға қызмет көрсетуге және оның физикалық қорғанысын қамтамасыз етуге арналған Қазтрансойл ақымен орналастырылған жолдарды қалпына келтіруге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген жағдайлардан басқа осы жолдар бойынша магистральды құбырларда өртке қарсы және күзет қызметтерін орындайтын қызметкерлердің қозғалысына кедергі жасауға. Төртінші, кез келген құрылыстар мен ғимараттарды салуға. Бесінші, автомобиль көлік құралдарының, тракторлар мен механизмдердің тұрақтарын пайдалануға. Алтыншы, мелиоративті жер жұмыстарын жүргізуге, жер суаратын және құрғататын жүйелерді салуға. Жетінші, Қазтрансойл ақымен келіспей тау, құрылыс, жинақтау және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, топырақты тегістеуге. Сегізінші, ұңғымалардың, шурфтардың құрылғыларымен және топырақ, жер қыртысының үлгілерінен басқа сынамаларын алуға байланысты геологиялық түсіру, геологиялық барлау, іздеу, геодезикалық және басқа іздестіру жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында құрылыс нормаларымен және ережелерімен бекітілген минералды қашықтықтарда магистралды құбырларға жатпайтын кез келген объектілердің құрылысына тыйым салынады. Айтылған заң талаптарын бұзушылықтарға кінәлі лауазымды тұлғалар мен азаматтар белгіленген тәртіпте жауапкершілікке тартылады. Жоғарыда айтылған барлық мәселелер бойынша мына мекенжайға хабарласу керек. Қазтрансойл акционерлік қоғамы Ақтөбе мұнай құбыры басқармасы, Ақтөбе қаласы, тұрғын үй алабы Көктем, Куцала көшесі нөмірі 1, Астана қаласы, телефон нөмірі 871-72-55-52-54, БДО диспетчері нөмірі 4-ші техникалық учаске, Ақтөбе қаласы, телефоны 871-32-745-224, кеңқияқ БМАС операторы 871-32-745-205, кеңқияқ БМАС ауысым бастығы.
2: Алматы қиял әлемі саябағы, аты аңызға айналған ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы, барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы, бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы, күн сайын демалыссыз.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.
4: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

0: қазынасы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: әуе толқынында денсаулық хабары.
1: Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар. Біз бүгін дұрыс әрі тиімді тамақтану мәселесіне тоқталамыз. Хабарымызға Астана медицина университеті, академик Дәленов атындағы профилактикалық медицина ғылыми зерттеу институтының салауатты өмір салты орталығының жетекші ғылыми қызметкері, дәрігер-диетолог Жанна Нұрбергенқызы қатысуда. Сәлеметсіз бе?
2: Қош көрдік.
1: Бүгінгі тақырып аясында дұрыс тамақтану дегеніміз не?
2: Диета мен дұрыс тамақтану деген ол екі түрлі нәрсе негізі. Дұрыс тамақтану кезінде барлық тағам атаулысын жеуге болады, бірақ мөлшермен болған дұрыс. Өзінің уақытымен тағамның дайындалу әдісі өте маңызды. Дұрыс тамақтану дегеніміз ол ең бірінші теңгерімді тамақтану. Белокты да, майды да, көмірсуды да жеу керек. Көп сөйлейді екен, майлы тамақты мүлде жеуге болмайды екен деп, дұрыс майды таңдап жеу керек. Дұрыс тамақтану дегеніміз бұл күнделікті кем дегенде 500 грамм көкөніс пен жеміс-жидек жеп отыруымыз керек. Шөптің біздің ағзамыз үшін тигізетін пайдасы өте көп.
1: Қандай тағамдарды күнделікті тұтынған дұрыс?
2: Ең бірінші, барлық ет адам ағзы үшін өте пайдалы.
1: Яғни бұл белоктар.
2: Белокқа бай, ең сапалы тағам ол ет болып табылады. Одан бөлек бұршақ тұқымдастар, горох, маш, чечевица, қарақұмық, теңіз өнімдері, сүт өнімдері де белокқа өте бай. Белок өнімдерінен бөлек күрделі көмірсулар рационда көбірек болу керек. Қазір қарапайым көмірсу өте көп. Яғни тәттілер, ағыннан жасалған өнімдер, ақ ұн өнімі ол қант болып есептеледі біздің ағза үшін. Ақ ұннан мүлдем бас тартуға кеңес береміз. Ақ ұнның орнына қара кебекті, дәнді дақылдардан жасалған нандарды тұтыну керек. Көмірсулардан көкөністерді көбірек тұтынған абзал. Және рационда күнделікті май өнімдері болу керек. Дұрыс май таңдап жеу керек. Ол өсімдік майлары рафинирленбеген, холодный отжим, нерафинированное растительное масло.
1: Фастфуд пен тәтті сусындардың зиянын туралы айтып кетсеңіз.
2: Дайындау әдісі біздің ағзамыз үшін өте зиян болуы мүмкін. Одан бөлек кетчуп, майонез секілді түрлі соустар қосылады. Құрамында түрлі канцерогенді қоспалар болады, уксус болады, бояғыштар болады, канцерогендік заттар болады. Сол себепті фастфуд өнімдерін тұтынуға көп кеңес бермейміз.
1: Артық салмақтың алдын алу үшін қандай кеңес берер едіңіз?
2: Ең бірінші кеңесім дұрыс тамақтану. Екіншіден күнделікті физикалық жүктеме, яғни дене жаттығуын жасау міндетті түрде. Үшіншіден көбірек су ішу. Төртіншіден ұйқы. Кешкі сағат 10-да ұйықтап қалу керек.
1: Сұхбатыңызға рахмет. Дұрыс тамақтану денсаулыққа салынған инвестиция. Бүгін біз дұрыс тамақтану мәселесі жөнінде әңгіме өрбіттік. Хабарымызға Астана медицина университеті, академик Дәленов атындағы профилактикалық медицина ғылыми зерттеу институтының салауатты өмір салты орталығының жетекші ғылыми қызметкері, дәрігер-диетолог Жанна Нұрбергенқызы қатысты. Әуе толқынында келесі кездескенше.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек пен Қазақстан Республикасының Жапониядағы төтенше және өкілетті елшісі Ерлан Баударбек Қожатаев Токио Метрополитен университеті ректоры Такая Охашимен кездесті. Қазақстан мен Жапония бірлескен ғылыми және білім беру жобаларын дамытуға ниетті. Кездесу барысында қос тарап университет аралық байланысты кеңейтуге, бірлескен білім беру және ғылыми зерттеу бастамаларын іске асыруға ерекше назар аударды. Академиялық ұтқырлықты дамыту, оқытушылар мен зерттеушілер арасында тәжірибе алмасу, сондай-ақ Қазақстан мен Жапонияның жоғары оқу орындары арасындағы тікелей серіктестік байланыстарды нығайту мүмкіндіктері талқыланды. Енді транзиттік ауыр жүк көліктері Астанаға кіре алмайды. Астана қаласының аумағы арқылы транзиттік автомобиль көлігінің жүру схемасы мен тәртібі айқындалды. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі туралы Қазақстан Республикасы конституциялық заңы 8-ші бабының 13-ші тармақшасына сәйкес Астана қаласының әкімдігі тиісті қаулы шығарды. Бұған дейін хабарланғандай, жазғы маусымда республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында көлік қозғалысы күшейгеніне байланысты көлік министрлігі жүргізушілерді жол қозғалысы қағидаларын қатаң сақтауға шақырды. АқШ Конгресс кітапханасына Абайдың қара сөздері негізінде әзірленген ағылшын тіліндегі жаңа басылым сыйға берілді. Кітапты Вашингтондағы Қазақстан елшісі Мағжан Ілиясов табыстады. АқШ Конгресс кітапханасы әлемдегі ең ірі кітап қорларының бірі, ол америкалық заң шығарушыларға қызмет көрсетеді. Мұнда миллиондаған кітаппен қатар түрлі карта, қолжазба, фото, дыбыс және бейне жазбалардың бай қоры сақтаулы. Ұлытау облысының Жаңарқа ауданында мал бағуға жалданған ер адам көрші қыстақтағы 165 бас қойды заңсыз емденіп басқа өңірге сатып жіберген. Мал иесі отарындағы қойлардың түгел еместігін байқап, полицияға хабарласқан. Жаңарқа аудандық полиция қызметкерлері жедел іздестіру шараларын жүргізіп, малдың Жамбыл облысына жөнелтілгенін анықтаған. Облыстық полиция департаментінің қызметкерлері жедел әрекет етіп, Тараздағы мал базарынан қойларды сатып алған азаматтарды анықтады. Нәтижесінде 165 қойдың барлығы тәркіленіп, заңды иесіне қайтарылды. Қазір аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу тексеру жүргізіліп жатыр. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қытайда тайфун кесірінен ұшақтар ұшпай жатыр. Шанхайдағы 2 ірі әуежайдан 720, Ханчжоудан 200-ге тарта рейс шегерілді. Әуе қатынасынан бөлек порттар мен темір жол қызметі де уақытша тоқтап тұр. Елде тайфунға байланысты қауіптің ең жоғары деңгейі жарияланған. Миллиондаған адам қауіпсіз жерге көшірілді. Дауыл екпіні сағатына 151 шақырымға дейін жетіп отыр. Синоптиктердің болжамы бойынша алдағы күндері нөсер жаңбыр жауып, арты тасқынға ұласу қаупі бар. АқШ-тың Орегон штатындағы Юджин қаласында 20 жасқа дейінгі спортшылар арасында жеңіл атлетикадан әлем чемпионаты аяқталды. Бұл туралы ұлттық олимпиадалық комитет хабарлады. Қазақстан құрамасының өкілдері 2 ұлттық рекорд жаңартып, 2 финалға жолдама алды. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 469 теңге 68 тиын, евро 541 теңге 26 тиын, ресей рублі 5 теңге 71 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 20, күндіз 36 градус ыстық болады. Алматыда найзағай ойнап, жаңбыр жауы ықтимал. Түнде 25, күндіз 35 градус, нөлден жоғары. Қостанайда 25 градус жылы, Орал, Петропавлда 28, Ақтау, Ақтөбеде 30, Атырауда 32, Көкшетау, Қонаев, Семей, Талдықорған, Өскемен, Қарағандыда 35, Павлодар, Тараз, Жезқазғанда 38, Шымкентте 40, Түркістан, Қызылордада 42 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Қазақ радиосында жарнама.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
7: Қазақ радиосында бенефис. ақын шығармашылығы.

Дос Мұқасан ансамблі дәл қазір айттым сәлем қаламқас әнін ұсынды. Құрметті достар, біздің тікелей толқында бенефис. Бүгін өздерің жақсы білесіздер, бүгін қазақтың ұлы ойшылы кемеңгер ақын хәкім Абай Құнанбайұлының туған күні. Абай қазақтың рухани әлемін биіктеткен ұлы тұлға достар. Оның әрбір өлеңі уақытпен бірге жасайтын асыл мұра, ұлттың жүрегіне жол тартқан өсиет. Осы айтулы күнге орай Қазақ радиосының бүгінгі бенефисі хәкім Абайдың сырлы да сазды поэзиясына арналады. Яғни хәкім Абайдың өлеңдеріне жазылған тамаша туындыларды ұсынамыз. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркінқызы, ал дәл қазір Роза Рымбаева желсіз түнде шарығай деп ән шырқайды. Әрмен қарай жалғастыратын Нұрболат Абдуллин көзімнің қарасы әнімен қабыл алыңыздар.

достар, Абайдың өлеңдері талай композиторға шабыт беріп, сан алуан ғажайып музыкалық туындылардың дүниеге келуіне себеп болды. Ақынның терең ойы мен мөлдір сезімі ән болып төгіліп халықтың жүрегінен орын алды, достар. Бүгін біз Абай жырларына жазылған таңдаулы шығармалар арқылы Кәкімнің поэзиясына қайта үңіліп, оның сөзіндегі сырды, сазындағы сезімді бірге сезініп отырмыз. Абайдың сөзі ғасырлардан жеткен үн, достар. Ал сол сөзге жан бітірген ән ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан рухани сабақтастықтың жарқын көрінісі. Ендеше ұлы ақынның туған күніне орай Абай әлеміне бірге сапар шегуді жалғастырайық. Әкімнің жүрегінен шыққан жырлар мен жырлардан туған ғажайып әндер Қазақ радиосының эфирінде дәл қазір Рухия Байдүкенова сегіз аяқ әнін тарту етеді. Әрмен қарай жалғастыратын Мәди Сыздықов бойы бұлғаң әнімен.

Қадірлі достар, дәл қазір Қазақ радиосының толқынында хит әндер шырқалуда. Сіздерге 24/7 қызмет ететін қазыналы толқыннан жаңа ғана Сырым Исанбаевтың 24/7 әнін тыңдадыңыздар. Ал біз әуенді, яғни әдемі әуізбен сағатымыз әрмен қарай жалғастырамыз. Көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Әрмен қарай жалғастыратын Әлішер Қонысбаев 4 маусым әні қабыл алыңыздар. Сонымен қатар қадірлі радио тыңдаушы қауым, Әділет Жауғашардың жазығым не әні де біздің толқында шырқалады. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Жад көлемі 256 ГБ G15 Motorola смартфоны небәрі 79 990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Ұлттың үні. Қазақ радиосы.

тыңдаушы қауым, сіздер дәл қазір ағайындылар тобының орындауындағы арманым әнін тыңдадыңыздар. Жалпы хит әндердің нақты бір формуласы жоқ, достар. Бірақ көп хит әннің құлаққа бірден түсетін әуені, есте қалатын қайырмасы және тыңдаушыға әсер ететін эмоциясы болады. Кейде бір ғана сөз немесе қысқа әуеннің өзі әнді көпшілікке танытып жатады. Сондай хит әндерге жазылған кавер нұсқадағы тамаша туындыларды тыңдап отырсыздар. Ең қызығы, хит әндерді бір рет қана тыңдап қоймайды, қайта-қайта тыңдайды, бірге айтады, сонымен қатар әлеуметтік желіде бөліседі. Міне, осындай ән нағыз хитке айналады. Сондай тамаша туындылардың бірі Еркеш Хасеннің орындауындағы «Түнгі сыр» әні. Әрмен қарай жалғастыратын Жұбаныш Шексенұлы «Оттегі» әнін ұсынса, сонымен қатар Дарын Болатқанұлы «Бейтаныс ару» әнін ұсынады. Қазақ радиосымен сіздермен бірге болған мен Мәдина Махамбетқызы, алда Ақтілек құттықтау бағдарламасында тілдескенше.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, осы тұста Ардагесімді Жаркент қаласының тұрғыны өз сауалын жолдаған екен, былай дейді. Маған гастрит диагнозы қойылған, кейде асқазаным күйіп, тамақтан кейін ауырсынамын. Неосомал сияқты өнімді қолдануға бола ма? Жалпы асқазан жарасы немесе гастриті бар адамдарға неосомал өнімін қабылдауға болады ма деген екен.
1: Гастрит немесе асқазан жарасы секілді диагноздары бар адамдарға неосомал секілді табиғи өнімдер көбіне пайдалы. Дегенмен, міндетті түрде дұрыс қолдану тәртібін сақтау қажет. Неосомалдың құрамы Құрамында табиғи ферменттер, амин қышқылдар және асқазанды тыныштандыратын заттар бар. Бұл өнім асқазан қышқылының агрессиясын азайтуға, қабыну процесін жеңілдетуге көмектеседі.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосомал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Ұзынағаш Қайназар ауылында тұрамын. Атым Оразбаева Шеруза. Мен осы неосомалды алуымның себепшісі анам болды. Анам осы Қарақалпақстан деген жерде тұрады. Ал сол жақта менің туысқаларым, анамыз ауырып қалды, қандай көмегің бар деп сұрады. Мен айттым, қандай диагнозын жіберіңіздер, мен осы саумалды күнде естіп отырмын, соның бір жәрдемі кесемін сіздерге айтайын дедім. Содан соң олар маған диагнозын жіберді, сонымен мен саумал орталығына хабарласып, сол жерден кеңес алдым. Содан кейін біздер саумалға тапсырыс бердік, азанына тапсырыс берсек, кешке қолымызға алып кеп берді. Сол кенен мамама мен ауылға жібердім, заводты көрдік, қалай шығып жатыр, қалай екен, бәрін көзімізбенен көрдік. Сол жерде жаңағы жылқыларды қалай күтім жасап жатыр, бәрін көріп, экскурсияға бардық. Және де анамыздың ауырған аяғы ауыратын еді. Аяғы ауырғанда қақсап ауырады тізесі, солар қойды, ұйқы безіп қалыпке келді. Сол арқалы мен де өзім сол алып ішкелі бер, ұйқым тыныш. Сол неосомалды шығарған адамдарға көптен-көп рахметімізді айтамын.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосомалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосомалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
1: Неосомал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосомалдың пробиотикалық қасиеті асқорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
0: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосомал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосында жарнама. радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ардамызға жаңадан қосылған тыңдаушыға тағы да қайырлы күн дейміз. Микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы, дыбыстық қадағалап отырған әріптесім Назым Еркін қызы. Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында дәл қазір ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Адам өмірінде айтылған бір ауыз жылы сөздің орны ерекше достар. Ақ тілегіңізді арнап, жақындарыңызды қуантуға, жүректен шыққан ізгі ниетіңізді жеткізуге асығыңыз. Біздің байланыс нөміріміз 8-717-2-75-72-75. Сонымен қатар 8-700-755-33-55. Дәл осы телефон нөміріне хабарласқан тыңдаушы бар. Әріптесім белгі беруде. Сәлеметсіз ба?
1: Сәлеметсіз.
0: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
1: Құдайды бе ақырын айналайын қыздарым. Бәрі өздеріңе табыс тілейміз. Әрқашанда дауыстарыңды естіп, қуанып қаламыз. Сол бір туған күндер енді тамыз айында көп. Мен хабарласа отырған Көкшетау қаласынан айт көзің жақсы ғой деген бір ағаларым. Туған күні енді жетісі күні немерем астығында тұрып жатқан Дамира деген кішкене немерем 12 жасқа толды. Туған күні құтты болсын. Одан енді бүгіндер інім Жаңбыршының туған күні, Юсіп құдашам Майраның туған күні. Кеше енді басқа ұлттық болса да бірге араласып жүрген Пудинова Нина Марианна деген азаматшаның туған күні болды. Ол кісі 80 жасқа келді. Әрқашанда қуаныштымыз. Зағиптар қоғамында көп жыл жұмыс істеген адам ол кісі. Айтып кетейін, біреу болмаса біреу біледі бәрібір. Сол барлығына табыс тілеп, денсаулық тілеп, жақсылық тілеп айтармыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Барлық жақсылық ғұмыр болсын. Бір жақсы енді тілек айтып отырмын. Жақсы ән сіздерден болсын.
0: Міндетті түрде аға, аман есен болыңыз. Туған күндеріңіз құтты болсын. Дәл қазір бізде жарнама. Жарнамадан кейін міндетті түрде әсем әнге кезек береміз. Арнамыздан алыстамаңыз.
2: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде Lenovo ноутбугы Ryzen 5 процессорымен небәрі 429 990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: 16:13 көрсетіп тұр. Құрметті радио тыңдаушы қауым, ақ тілек құттықтау бағдарламасы өз жұмыстарымен қарай жалғастырады. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар. Саламатсыз ба?
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі.
0: Амансыз
1: ба? Тыңдармандар, ақ тілек ауызындар, сене шамбас балық, денсаулық пен өмір жақсы ұзақ болсын ауырмандар.
0: Рахмет аға.
1: Бүгін Құрметтау ауданында, Құрметтау қаласында тұратын балдызым, Исай Батырхан Сақтылыұлының жары, Исаева Евгеньевна.
0: Дауысыңыз жоғалып кетіп тұр аға.
1: Алиян туған күні, балдызым. Алиян туған күні құтты болсын, өмір жасын ұзақ болсын, ауырма, балдарын қызыңын көріп алсын, Батырхан балдызымен бір жастықтары сай, Алланың өмір жасын жасын, дейді, ауырма, дені сау болсын. Тек сөзінші Құрметтау ауылына 760 бай, жарысында 3700 әулеті.
0: Жақсы, жақсы, Алпысбай аға, ізгі тілегіңізге рахмет. Сізді балдызыңыз тыңдады деп ойлаймыз. Қуанып отырған шығар Алпысбай аға, үнемі ізгі тілектің барлығын жиып теріп, бүкіл көрші қолан туыс тамырдың барлығын құттықтайды. Көп-көп рахмет сізге. Мында WhatsApp желісіне хат келген екен. Қадірлі радио тыңдаушы

қан күні дейді. Қатар оқып отау құрған санаулы жұптың бірі және бірегейі осы Шойынбай мен Тұрсын ханым. Құтты болсын айта отырып, ұл мен қызды есті етіп тәрбиелеп, құда-құдағилы болып, базарлы ғұмыр кешуде ұзағынан болсын дегіміз келеді. Тұрсын аз сөйлеп, көп нәрсені аңғаратын жан. Енді теңіз түстес көздерің тек көркем көріністерді алақандағыдай анық көріп жүре бергейсің. Құттықтаушылар Орынбай, Қасымбек, Аманғали, сонымен қатар Қонысгүл, Ұлтуған, Райхан. Мүмкіндік болса, Айгүл Қосанованың орындауындағы әйелдің бәрі бақытты әнін қойып берсеңіздер депті. Міне, замандастардың осындай жүрек жарды лебізімен құттықтаған екен, міндетті түрде қойып береміз. Келесі хатқа кезек берсек, саламатсыздар ма Қазақ радиосы, амансыздар ма дейді. Қалдарыңыз қалай дейді? Жақсы, аман есен біз. Мен бүгін Астана қаласына тұратын құрбымды туған күнімен құттықтағым келеді. Бүгінгі күнде біз 50 жасты еңсеріп отырмыз, бір-бірімізді үнемі құттықтап, бір-бірімізге ізгі тілегімізді жолдап отырамыз. Қазақ радиосы арқылы мен құрбымды қуантқым келеді. Мерейлі жасың құтты болсын. Бүгін біз туған күнді тойлаймыз, алақай дейді. Рахмет Қазақ радиосы деген екен. Олай болса, дәл қазір шырқалатын ән де сіздің құрбыңызға және сіздердің құрметтеріңізге де арналады, қабыл алыңыздар.

саламатсыз ба? Иә, біз сізді көрдік, тыңдадық. Иә, дәл қазір хатыңызды оқимыз. Саламатсыздар ма деп басталады. Саламатсыз ба? Бүгін, яғни 10 тамызда туған қос құрбымызды туған күндерімен құттықтаймыз дейді. Талдықорған медицина училищесінде 1989-1993 жылдары оқығанбыз дейді. Алматы қаласында тұратын мейірбикелік қызметін істейтін Ибраева Бақтыгүл Заманбек қызы 55 жасқа толып отыр. Сонымен қатар Талдықорған қаласына тұратын Смағұлова Бақтыгүл Сапарғали қызы 53 жасқа толып отыр. Осы құрбымызға зор денсаулық, құрбыларымызға зор денсаулық, ұзақ өмір, жанұяларыңызға бақыт, әр қашанда ақ халатты абзал жандарға абзал жан болып елге қызмет етіп жүре беріңіздер. Халықтың қалаулысы болыңыздар дейді. Астанадан Қайырбекова Ләззат, Семейден Мұқышева Ләззат, Алматыдан Раушан, Қави Жамал, Қарлығаш, сонымен қатар Сары Өзектен Махаббат, Маржан Артақ, Талдықорғаннан Рита, Бақытжан Айгүл, Толқын, Сая, Бағила, Бәрекелде, Сандуға, Шангүл, сонымен қатар Жансүгірден Нұргүл дейді. Барлығын оқиын ба? Алакөлден Сырға, Қапалдан Дана, Ақсудан Гүлшат дейді. Жазиралы, Жаркенттен Құралай, Нұргүл, Дариға, Ардақ. Міне, тамаша. Ортаңыз тек қана жақсы жандармен толыса берсін, қатарларыңыз ешқашан азаймасын деген ізгі тілек жолдаймын. Міне, 53 жасқа келген құрбыларын туған күндерімен құттықтап, жан жақтан хат жазып хабарласып отыр. Туған күндеріңіз құтты болсын. Мерейлі сіздердің мерейлі жастарыңыздың құрметіне дәл қазір Олжас Абай, сен керексің әнін тарту етеді. Қабыл алыңыздар.

16:20 көрсетіп тұр құрметті радио тыңдаушы. Мұнда толассыз хат келіп жатыр. Аудио хабарламада жіберіпті. Сонымен қатар WhatsApp желісі арқылы да қоңырау шалыпты. Соған қарағанда тағатсыздана күтіп отырған секілді. Яғни телефон нөмірінің соңы 0870. Сәлем.

Иә, құрметті радио тыңдаушы қауымы, дәл қазір ақ тілек құттықтау бағдарламасы сіздермен бірге. Қадірлі тыңдаушы, жақындарыңызға ақ тілегіңізді арнап, жүрек жарды құттықтауыңызды эфир арқылы жеткізіңіз. Дәл біздің байланыс нөмірімізге дәл қазір хабарлассаңыз, тікелей толқынға түсесіз. Хабарлап өтейін: 8-717-2-75-72-75, сонымен қатар 8-700-755-33-55. Туған күн, мерейтой, қуанышты жаңалық, ерекше күн иесін құттықтағыңыз келсе, дәл қазір бізге хабарласыңыз. Мұнда хат келген екен, құрметті тыңдаушы. Құрметті Қазақ радиосы деп басталады. Қызылорда қаласы Қызылжарма елді мекенінің тұрғыны құрдасым Құдайбергенов Серікболдың туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қымбатты досым, туған күнің құтты болсын. Өмірің әрдайым жарқын сәттерге толы болып, әр күнің қуаныш пен шаттыққа айналсын. Сенің жаныңда әрдайым сенімді адамдар болып, армандарың орындала берсін. Ізгі тілекпен досың Дәулет деген екен. Мұнда тағы да хат келіпті. Саламатсыздар ма, Қазақ радиосы. Бүгін Алматы облысы Балқаш ауданы Бірлік ауылының тұрғыны құдағиымыз Шолпан Сымағұл қызын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ал құдағи, туған күніңізбен деніңізге саулық, отбасыңызға береке тілейміз. Бала шағаның, немере шөберенің қызығын құдамызбен бірге көріп жүре беріңіз. Әрқашанда арайдай келін туып бергеніңізге көп рахмет дейді. Арайдай дейді, иә. Тек жақсылық тілейміз. Қонаевтан құдаңыз Қуат және құдашаларыңыз Гүлнұр, Зинұр, құда балаңыз Аслан мен Аяужан және күйеу балаңыз Дастан, Арай мен немерелеріңіз деп ізгі тілегін жолдаған екен. Қайырлы күн, ақ тілек құттықтау бағдарламасы, жүргізуші Мәдина Махамбетқызы дейді. Сонымен қатар Зәмзагүл ханымға да сәлем айтыңыз дейді. Және де Назым Еркінқызына да сәлем жолдаңыз деп біздің бізді қадағалап отырған әріптестерімізге де сәлем жолдапты. Мен құттықтағалы отырған жеңешем Дина Тілекқабыл қызы Ақтөбе қаласының тұрғыны дейді. Жеңешеме мықты денсаулық тілей отырып, жапырағы кеңге жайылған шаңыраққа бақытты ғұмыр болып, ұрпақтарымен мың жасай берсін дегіміз келеді. Бенетінің зейнетін көріп, Алланың берген жасын жасап, әдемі қартаюды Алла нәсіп етсін. Тілек жолдап отырған қайнысы Рахат Қали және оның отбасы дейді. Сіздерге алғысым шексіз, жақсы бір ән болса жеңешеме арналған дейді. Жақсы ән ұсынамыз міндет түрде. Қайырлы күн, Қазақ елі. Саламатсыздар ма, Қазақ радиосы және оның жүргізушілері, сіздерге шығармашылық табыс тілейміз дейді. Рахмет. Бүгін Арыс қаласында тұратын інім Бағланды туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бағланға және оның отбасына амандық, дендеріне саулық тілейміз. Өсіріп отырған ұл қыздарының рахатын жанерке келін екеуі көре берсін. Алға қойған арман мақсаттары орындала берсін. Өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Тілек білдірушілер Арыс қаласынан ағасы Арысбай мен жеңгесі Салтанат және інілері Сәкен мен Дәулет деп білерсіздер дейді. Олай болса, тамаша бір әннің кезегі келген секілді, достар, иә. Мерейлі жастарыңыз құтты болсын. Дәл қазір барша тыңдаушының құрметіне және де туған күн иелерінің құрметіне Садрадин бақыт әнін ұсынады.

0: сенің жақсы тілегің жүрегімді жарып ұшқан деп дәл қазір туған күн иелері өз тілегін күтіп отқан шығар тікелей толқында. Біздің байланыс нөміріміз 8-717-2-75-72-75, сонымен қатар 8-700-755-33-55. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар. Саламатсыз ба?
1: Алло. Айналайындар, кешірім сұраймын.
0: Yeah.
1: Yeah, қайтадан шығып отырым Көкшетау қаласынан, айт көзің жақсы ғой. Бір үлкен ағамыздың, бұрақ атамыздан тараған ауылымыздың ең үлкені Жеделғали ағамыздың туған күнін жаңа ұмытып кетіппін. 91 жасқа толып отыр бүгін.
0: Бәрекелді.
1: Бүгін абай атамызбен бірге туған, барлығы бір күнді. Сол енді былтыр 90 келгенін тойлағанбыз. Енді ағамызға үлкен денсаулық тілейміз әрине, барлығы амандық болсын, немере шөберелерін қызығын көрсін деп сол айтармыз. Сол еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет сіздерге.
0: Жақсы, аман болыңыз, туған күні құтты болсын.
1: Үлкен ауыл туралы бір әнді сілтеп жіберсеңіздер, мүмкін болса.
0: Жақсы, жақсы, шырқалады міндетті түрде. Аман есен болыңыз, туған күні құтты болсын, жастан жасқа жете берсін. Қайырлы күн Қазақ радиосы. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданының тұрғыны інім Руслан Жадыралы ұлын 40 жасымен құттықтаймыз. 40 жасың құтты болсын, жан бауырым, жаным інім, баға жетпес бауырым дейді. Менің сендей ақылды, қамқор, парасатты інімнің барына қуанамын. Саған зор денсаулық, сарқылмас бақыт, мол табыс тілеймін. Жаңа жасың әлемнің есіктерін ашсын, өмірің ғажайыпқа толы болсын. Руслан інім, Гүлмира келінім, бір жасықта қартайып қыздарыңның қызығын тең көріңдер. Абай атамызға ұқсайтын ұлы тұлға болатын ұлдың атанасы болыңдар. Руслан інім, есіңде болсын, бақыт әпкең сені әрдайым қолдайды және қорғайды. Сен мен үшін қымбат жансың, бауырым. Мен сені жақсы көрем. Ақылды інім, аман бол, ізгі ниетпен әпкең бақыт Жадыралы қызы, жиенің Жандияр Даниярұлы, інің Ислам Шалқарұлы деп осындай жүрек жарды лебізін жеткізген екен. Саламатсыздар ма, Қазақ радио сақ тілек құттықтау бағдарламасы. Біз Түркістан облысы Сайрам ауданы Хан Қорған ауылының тұрғыны Әшірбаев Бақжанатты білім грантының иегері болуымен шын жүректен құттықтаймыз дейді. Бәрекелді, біз де құттықтаймыз. Әшірбаев Бақжан Гази университетінің екі шет тілі мұғалімдерін даярлау бөлімі бойынша білім грантын жеңіп алып, отбасымызды қуанышқа бөледі. Бұл Бақжанаттың қажырлы еңбегінің, үздіксіз ізденісінің, сонымен қатар білімге деген құштарлығының айқын дәлелі. Әшірбай Бақжанатты оқу жылың сәтті болсын, келешегің жарқын болсын, алтын қыз деп ізгі тілегімізді жолдап отырмыз. Көп-көп рахмет тілек білдіруші інісі Мұхаметәлі мен апасы өлмес дейді. Әпкелері мен әпкелері де бұл ізгі тілекке қосылады екен деп осындай қуанышты жаңалығын жеткізген екен. Дәл қазір Жұбаныш Жексенұлының ауыл мәнін бірге тыңдайық. Барша ауыл аймақта осындай білім грантын жеңіп алған жастарды біз шын жүректен құттықтаймыз. Сонымен қатар жаңа ғана бұған дейін де ағамыз хабарласып бір ауыл жайлы тамаша ән ұсынып еді. Барша тыңдаушының құрметіне олай болса қабыл алыңыздар.

иә, құрметті радио тыңдаушы қауым, бүгін хәкім абайдың туған күніне орай ақжолтай тілектері мен ізгі лебіздер көптеп келіп жатыр. Бүгін ұлы ақынмен қатар дүниеге келген, яғни осы күні дүниеге келген адам өте көп екен. Толассыз хат келіп жатыр. Бүгін баламыз әжесінің сүйікті немересі Серікқалиды 5 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз дейді. Оқуда озат, тек жақсы белестерді бағындыра берсін, жетістікке жетуіне әрқашанда тілектеспіз. Ағасы Нұрасыл, достары Артем, Мансұр және Аңсат ағасы да ізгі тілекке қосылады. Құтты болсын туған күнің Серікқали балам, біз сені жақсы көреміз деген екен. Саламатсыздар ма, Қазақ радиосы, аман есенсіздер ме, қалдарыңыз қалай дейді. Жақсы, мен бүгін құрбымды туған күнімен құттықтағым келеді. Бүгінгі таңда 25 жасқа толып отыр. Ұлы ақын Абайдың туған күнімен бірдей біз дәл осы туған күн кешінде міндетті түрде Абайдың өлеңдерін оқимыз. Өйткені біз қазақ тілі әдебиет пәнінде білім алып жатырмыз. Қазіргі таңда 3-ші курс студентіміз. Абайдың өлеңдерін оқып, бір-бірімізге Абайдың өлеңдерін кейде жасырып, оны талдап тарқатып отырамыз. Сол үшін де бүгін бізде үлкен той, үлкен мереке, сонымен қатар шығармашылық кеш жатақханамызда дейді. Туған күндеріңіз құтты болсын. Сәлем мен Енудің қыздары деп осындай әдемі тілегін жеткізген екен. Қайырлы күн, ақ тілек құттықтау бағдарламасының жүргізушілері, сіздерге Еңбекші Қазақ ауданы Таусүгір елді мекенінен хабарласып отырмыз. Немеремнің ұстазы Гүлім Қанатқызы 30 жасқа толып отыр. Туған күнімен тойлаймыз. Бүгінгі күнде қазір тойлап жатыр дейді. Шәкірттері тосын сый жасап, апайларына көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Ата-аналарында тілегі отбасына аманшылық, жанұясына ауызбіршілік, бауыр туысына сыйлы болуына шын жүректен тілектеспіз. Жары Ерсұлтан екеуі бір жастықта тең қартайсын. Таусүгір елді мекенінен Азипа апайларыңыз сіздерге алғыс депті. Азипа апай, сізге де алғыс, аман болыңыздар. Саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай дейді. Жақсы. Қайырлы күн, Қазақ радиосы. Жетісу облысы Ақсу ауданы Жансүгіров ауылында тұратын әріптесіміз Нұрлан бауырымызды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Жұмысына табыс, береке тілейміз. Өсіріп жатқан ұл қыздарының қызығын көрсін құттықтаушылар әріптестері дейді. Сонымен қатар хат барысында бізде бұған дейінгі тыңдаушы Заттыбек Көпбосынұлының Ақмаржан әнін сұраған еді. Олай болса, дәл қазір осы әнді бірге тыңдайық. Ақ тілек құттықтау бағдарламасы тікелей толқында.

тілек құттықтау бағдарламасы сіздермен бірге. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап сізбен бізді байланысқа қосып отырған әріптесім Назым Еркінқызы. Міне 16 сағат 48 минутты көрсетіп тұр. WhatsApp желісіне келіп түскен хаттарды оқиық. Саламатсыз ба, әжемізді бүгінгі туған күнімен құттықтағымыз келіп отыр. Аты Сапаргүл дейді. Оған зор денсаулық, амандық және берекелі өмір тілейміз. Әрбір жаңа күніңіз қуанышқа толы болсын. Құттықтаушылар немерелері дейді, мүмкіндік болса асыл әжеме жақсы бір ән тарту етсеңіздер дейді. Құрметті радио тыңдаушы қауым, Қазақ радиосына шырқалып жатқан барлық ән сіздердің құрметтеріңізге арналады, осыны ұмытпаңыздар. Сәлематсыздар ма, мен бүгін мамамның туған күні дейді, туған күнімен құттықтайын деп едім дейді. Мамамның аты Салтанат. Бүгінгі зейнетке шыққан жасыңыз құтты болсын, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, бала шағаңыздың ортасында ойнап күліп жүре беріңіз. Біз сізді жақсы көреміз, ауырмаңыз, әрқашанда құлпырып жайнай беріңіз. Тілек білдіруші күйеу балаңыз Мадияр, Қарағанды қаласы дейді. Ана туралы ән берулеріңізді сұраймыз депті. Жақсы туған күндеріңіз құтты болсын, жастан жасқа жете беріңіздер. Аналарыңыз әрқашанда ардақты, абыройлы болып орталарыңызда күліп ойнап жүре берсін. Кеш көңілді болсын Мәдина ханым дейді. Рахмет. Ақтөбе қаласының тұрғындары Баймұрат пен Ақмаралға сәлем жолдаймын. Сүндетке отырғызған дейді. Отырған қос балапанның рәсімі құтты болсын, үлкен азамат болып қолғанат бола берсін деген ізгі тілегімізді жолдаймыз. Болашақтары жарқын, аспаны ашық болсын әрдайым. Отбасыларына амандық, әр күндеріңіз қуанышқа толы болсын. Сүндет той құтты болсын, бар жақсылықты тілеймін. Шалқардан ағаң Ерболат, Қазақ радиосы жасай берсін деп міндетті түрде Ерболат осындай лебізін жеткізеді. Иә, сіз де жасай беріңіз, аман болыңыз. Саламатсыздар ма, Қазақ радиосы дейді. 8-ші тамыз досым Ғарифулланың туған күні дейді. Құттықтап қойсаңыздар, өмірі бақытты, баянды болсын демекпін. Құттықтаушы достары Дулат, Крәмбек, Қуанышбек, Нұрлан дейді. Қазбектен сәлем дейді. Сонымен қатар Абай, ұлы Абайдың да туған күнімен барша қазақ елін құттықтаймын деген екен. Сәлематсыздар ма, Қазақ радиосы, мен бүгін тамыз айының ортасында дейді, келген туған күндерімен құттықтаймын деп едім дейді. Шу қаласында тұратын құрбым Әліпбаева Айгүл Мадуарбек қызын жаңа жылымен құттықтаймын. Құрбыма бақытты ғұмыр тілеймін, тәнің саулығын, бар жақсылықты тілей отырып, оған әлемдегі бар игі жақсылық нәсіп етсін деймін дейді. Сонымен орай Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Құлан ауылының тұрғыны құрбым, көршім дейді. Жараспаева Салтанатты туған күнімен құттықтаймыз. Және де Абай ауылының тұрғыны кішкентай балапан Алихан Базарбайды құттықтаймын дейді. Бақытты жігіт болып өсе берсін. Құттықтаушы Құлан ауылының Жауғар Шаметова дейді. Жақсы, ізгі тілегіңізді оқыдық, жеткіздік. Олай болса, дәл қазір біз туған күн әнін ұсынғымыз келіп отыр. Орындайтын Бақтияр Мұхамбетов барша туған күн иелеріне арналады. Арнамыздан алыстамаңыздар, Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

құрметті тыңдаушы қауымыне 16 сағат 55 минутты көрсетіп тұр. Осымен ақ тілек құттықтау бағдарламасы да өз мәресіне жетіп келеді. Хәкім Абайдың туған күнімен тұспа-тұс өмірге келген барша тыңдаушыны шын жүректен бүгінгі мерейлі жастарымен құттықтаймыз. Әр шаңыраққа шаттық, әр жүрекке қуаныш, өмірлеріңізге береке мен бақ тілейміз. Абайдың асыл мұрасы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, я достар, тағылымы әрдайым жүрегімізде жаңғыра берсін. Ақ тілектеріңіз ақиқатқа айналсын. Келесі тікелей толқында тілдескенше, мен сіздермен қоштасқанмен Қазақ радиосы өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Яғни сіздерге 24/7 қызмет ететін естеріңізге сала кетейік. Бір сағат сіздермен бірге болған мен Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап тамаша ән ұсынып отырған әріптесім Назым Еркінқызы. Алдағы уақытта да тағылымды хабарлар, сонымен қатар әуезді әндер тыңдайсыздар, тамаша күй жырлар сіздерге ұсынылады. Сондықтан да арнамыздан алыстамаңыздар. Ғасырдың құрдасы, ғасырдан астам тарихы бар Қазақ радиосы сіздерге қызмет етуге әр қашанда дайын, әр шаңырақта, әр жүректе, әр толқында Қазақ радиосы қосылып болсын. Арнамыздан алыстамаңыздар достар. Бұл сағатты түйіндейтін Асқар Көшеріп сол күндер қайта келмейді деп шырқайды. Я, сол күндер қайта келмегенмен біздің ақ тілек құттықтау бағдарламасы ертең дәл осы толқынға қайта оралады. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Селжақсыбай, қайырлы кеш. Мемлекет басшысының өкімімен қарулы күштердегі маңызды лауазымға жаңа басшы тағайындалды. Президент өкімімен Әділ Мәлікұлы Сүбебаев Қазақстан Республикасы қарулы күштері, әуе қорғанысы күштері, әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлерінің қолбасшысы болып тағайындалды. Бұған дейінгі Қайрат Сабарбекұлы Дәутов Қазақстан Республикасы қарулы күштері, әуе қорғанысы күштері, әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлерінің қолбасшысы лауазымынан босатылды. Өзге де тағайындау, Бақыт Есімова президент әкімшілігінде жаңа қызметке тағайындалды. Мемлекет басшысының өкімімен ол президент әкімшілігінің маңызды бөлімдерінің біріне басшылық ететін болады. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы осы жылдың бірінші жарты жылдығында 1,5 миллионнан астам азамат жеке куәлікпен паспорт алғанын хабарлады. Тек маусым айында 269 мыңнан астам қазақстандықтар осы құжаттар алған. 36 беттен тұратын төлқұжаттың құны 34 600 теңге, 48 беттік төлқұжат 51 900 теңге, ал балаларға арналған төлқұжат 17 300 теңге деді азаматтарға арналған үкіметте. Қазақстанда жеке куәлік алғаш рет 16 жастан бастап беріледі. Құжатты алғаш рет алу және жарандылық мерзімі аяқталғаннан кейін ауыстыру кезінде мемлекеттік баж алынбайды. Отбасы банкте бірқатар сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары анықталды. Бұл туралы қаржы ұйымының 2025 жылғы есебінде айтылған құжатта 2025 жылы банк қызметкерлері тарапынан бірқатар сыбайлас жемқорлық әрекеті анықталды. Олар клиенттердің, риэлторлардың және жеке сот орындаушылары мен нотариустардың мүдделерін ілгерілеткен, тұрғын үй кезегін жылжытқаны үшін заңсыз сыйақы алған. Сондай-ақ филиалдардың бірінде қызметкерлердің клиенттердің несие қабілеттілігін растайтын табыстары туралы жалған құжаттар жасағаны, оларды несие өтінімдеріне тіркеген фактілері анықталды делінген. Сондай-ақ заң бұзушы қызметкерлермен еңбек шарттары жұмыс берушінің бастамасы мен сенімнің жоғалуына байланысты тоқтатылған айтылды. Қазақстандық параспортшы Гузал Ергешева Англияда қайтыс болды. Параспортшы соңғы уақытта күйеуімен бірге Ұлыбританияда тұрған. Айта кетейік, 2017 жылы Гузал Ергешева Канадада өткен бойы аласа спортшылар арасындағы пауэрлифтингтен әлем чемпионатында алтын медаль иеленген. Астанада болашақ ойындары 2026 турнирі аяқталды. Келесі жылы Қазақстан киберспорттан әлем чемпионатын өткізеді. 12 күнге созылған жарысқа 50-ден астам елден 800-ден астам қатысушы жиналып, турнир трансляцияларын әлем бойынша 453 миллионнан астам көрермен тамашалаған. Болашақ ойындарын өткізу Қазақстанда фиджитал спортты дамытудағы маңызды қадамдардың біріне айналды. Валюта бағамына кезек берейік. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 466 теңге 68 тиын, евро 541 теңге 26 тиын, ресей рублі 5 теңге 71 тиын. Ауа райы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 20, күндіз 36 градус ыстық болады. Алматыда найзағай ойнап жаңбыр жаууы ықтимал, түнде 25, күндіз 35 градус нөлден жоғары. Қостанайда 25 градус жылы, Орал Петропавлда 28, Ақтау Ақтөбеде 30, Атырауда 32, Көкшетау Қонаев Семей Талдықорған Өскемен Қарағандыда 35, Павлодар Тараз Жезқазғанда 38, Шымкентте 40, Түркістан Қызылордада 42 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
5: Дала жаса, жадыраша тағыда. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы кеш. Қазақстандағы мектептер мен жоғары оқу орындарының кітапханаларын бірыңғай электронды жүйеге біріктіру жоспарланып отыр. Бұл туралы Мәдениет және ақпарат министрлігі архив құжаттама және кітабісі комитеті кітабісі басқармасының басшысы Алмаз Мырзахмет мәлім етті. Оның айтуынша, мемлекет басшысының жарлығында бірыңғай ұлттық электронды платформа құру жөнінде тапсырма берілген. Жаңа жүйе Қазақстандағы барлық кітапхананы бір платформаға біріктіріп, бірыңғай оқырман билеті мен каталогты қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бүгін ОБТ сынау басталды, ол 14-не дейін жалғасады. Тестті тапсыруға 30 мыңнан астам адам өтініш берген. Олардың 65% қазақ тілінде тест тапсыруға ниет білдірген. Ғылым және жоғары білім министрлігінің мәліметінше, тамыз ОБТ сына биылғы және өткен жылдардағы мектеп пен колледж түлектері, қандастар, шетелде орта білім алған түлектер, шығармашылық білім беру бағдарламаларынан басқа даярлау бағыттарына ауысқысы келетін студенттер, сондай-ақ былтырғы оқу жылында шекті балл жинамаған және ақылы негізде жоғары оқу орындарына қабылданғандар қатысады. Маңғыстауда Каспий теңізіне дизель отыны төгілген жанармайдың іздері Аташ елді мекені жағалауынан байқалды. Экологтар судан сынама алып төгілген майдың қоршаған ортаға зиянын анықтап жатыр. Теңізге май төгілгендігі жөнінде ақпарат 8 тамызда түскен. Осыдан кейін мамандар Аташ жағалауы мен оған іргелес теңіз аумағын тексерді. Қазір аталған аумақта мониторинг жұмыстары жалғасып жатыр. Экологтар теңізде жұмыс істейтін кеме экипаждары мен айлақ иелеріне қоршаған ортаны қорғау талаптарын қатаң сақтауды ескертті. 25 тамыздан бастап электросамокатпен тротуарда жүруге тыйым салынады. Астана электросамокат пайдаланушыларына жаңа талаптарды түсіндірді. Бұл туралы қала әкімдігінің ресми сайты хабарлады. Елордалық полиция департаменті электросамокат қолданушыларына заңнамадағы жаңа талаптарды түсіндіруге бағытталған профилактикалық акция өткізді. Іс-шара жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыруға және жеке мобильдік құралдарын жауапкершілікпен пайдалану мәдениетін қалыптастыруға бағытталуда. Францияның оңтүстік шығысында 400-ден астам өрт сөндіруші тілсіз жаумен күресіп жатыр. Жергілікті бақтың хабарлауынша, елдегі өрттердің басым бөлігі бақылауға алынған, алайда Дром департаментіндегі Дюа қаласында өрт осы уақытқа дейін шамамен 400 гектар аумақты шарпыған. Өртті сөндіру жұмыстары барысында 4 өрт сөндіруші жеңіл жарақат алған. Қазіргі уақытта тілсіз жаумен күреске 400-ден астам өрт сөндіруші, сондай-ақ 4 тікұшақ және амфибиялық ұшақ жұмылдырылған. Қазақстандық жасөспірімдер таэквондодан Ресейдегі турнирде 3 медаль жеңіп алды. 68 келіден жоғары салмақта Любовь Юн күміс жүлдегер атанса, осы салмақта Нұрилла Жарас қола жүлдеге ие болды. Ал 68 келіге дейінгі салмақта Балгерім Өтеген Қазақстан құрамасының қоржынына 2-ші қола жүлдені салды. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 466 теңге 68 тиын, еуро 541 теңге 26 тиын, ресей рублі 5 теңге 71 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты, түнде 20, күндіз 36 градус ыстық болады. Алматыда найзағай ойнап, жаңбыр жауады. Түнде 25, күндіз 35 градус, нөлден жоғары. Қостанайда 25 градус жылы, Орал, Петропавлда 28, Ақтау, Ақтөбеде 30, Атырауда 32, Көкшетау, Қонаев, Семей, Талдықорған, Өскемен, Қарағандыда 35, Павлодар, Тараз, Жезқазғанда 38, Шымкентте 40, Түркістан, Қызылордада 42 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: сильное общество строится на активной гражданской позиции. Не оставайтесь в стороне. 23 августа примите участие в выборах в Курултай.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
2: Қазақ радиосында.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелері бойынша сайлаушылар тізімдеріне. Тиісті шет мемлекетте тұратын немесе ұзақ мерзімді шетелдік іссапарда жүрген, сондай-ақ шет мемлекетке жеке шақыру бойынша қызметтік, іскерлік және туристік сапарға келген барлық азаматтар учаскелік сайлау комиссиясына өтініш жасаған жағдайда және олардың Қазақстан Республикасының азаматы деген жарамды паспорты болса енгізіледі. Егер тізімге енгізілген сайлаушылардың бәрі дауыс берсе, учаскелік сайлау комиссиясы кез келген уақытта дауыс беру аяқталды деп жариялай алады. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелерінің тізімімен Сыртқы істер министрлігінің және Орталық сайлау комиссиясының интернет ресурстарында танысуға болады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.
2: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
3: Дайындаған Трет Медиа Груп Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төленді. Тапсырыс беруші Натта Мыңжасаров.
4: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
5: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы. Бүгінде әрбір екінші адам созылмалы шаршау, ұйқының бұзылуы немесе ас қорыту жүйесінің мәселесімен өмір сүріп жатыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуінше, бұл мәселелердің 70% дұрыс өмір салтын сақтаумен ғана шешілуі мүмкін. Ендеше осының сырын бірге ашып көрейік. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, созылмалы шаршау неден болады жалпы? Оны жеңудің жолдары қандай?
1: Созылмалы шаршау бұл ұзаққа созылған, күнделікті өмірге әсер ететін шаршаңқылық. Егер түнде жақсы ұйықтағанмен де таңертең шаршаңқы оянсаңыз, немесе күн ішінде тез шаршайтын болсаңыз, бұл созылмалы шаршаудың белгілері. Ең алдымен дұрыс ұйықтау режимін қалыптастыру қажет. Кешкі асты жеңіл әрі пайдалы етіп, ішіп жеу керек. Енді осы тұста неосаумалды қабылдасақ қалай болады екен деп сұрақ туындайды. Айтар едім, неосаумал ағзаның өзіндік гендік кодын табуға көмектесетін таза табиғи өнім. Қазір бәріміз саумал ішеміз дегенмен, биобаудың басында жатып алып саумал ішетіндерді де кездестірмейміз. Себебі қаладағы жұмыстағы ағайынның ол жаққа барып жүретін уақыты жоқ. Сондықтан біз сублимацияланған капсула түрінде өзіміздің отандық өндірістен шыққан нео саумал өнімін жалпы халыққа ұсынамыз. Ұйқыңыз реттеледі, сергек жүретін боласыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Молдабаева Сапаркүлмен, Түркістан қаласында тұрамын. Жасым 66-да. Мен саумалды алып ішіп отырғаныма 4-ші ай басталды ғой. Осы саумалды ішіп, екі бүйрегім ауыратын еді, жазылдым. Ұйқы безім, бауырым ауыратын еді, жазылдым. Жақсымын, жаман емеспін. Бір күнде 6-10 ішем. Тамақтан алдым, заттан алдым 2-уін, әбеттен алдым 2-уін, жататын кезде 2-уін ішемін. Алып ішіп отырмын, зейнеткермін. Менің маманым Сапар Қанатұлы, қайта-қайта хабарласып тұрады, жағдайымды сұрайды. Капсулан ішуді ұмытпаймын, басқа жерлеге барсам алып жүремін, сынқама салып ішіп отырамын, жақсымын, рахметін жаудырамын.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосаумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
1: Неосаумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосаумалдың пробиотикалық қасиеті ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
0: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосаумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу мен мамандардан кеңес алу толықтай тегін. Сонымен қатар зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы азаматтарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Сіздің денсаулығыңыз біздің басты міндетіміз. Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16019800E 00055530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Жарнама, жарнама. радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы кеш. Астанада жалпыұлттық социал-демократиялық партияның ұйымдастыруымен ауқымды отбасылық қазақстандық инклюзивті форум өтті. Ашық форматта Кемал Ататүрік атындағы саябақта өткен шараға мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған отбасылар, салалық сарапшылар, партия белсенділері мен жақтастарынан құралған жүздеген адам қатысты. Форумның басты мақсаты инклюзия саласындағы жүйелі мәселелерді талқылау, ерекше қажеттіліктері бар азаматтардың құқықтарын қорғау және баршаға тең мүмкіндіктер қалыптастыру мәселелеріне ден қою болды. Ауыл партиясы өкілдері Шығыс Қазақстан облысындағы шаруашылық ұжымымен кездесті. Сайлау науқаны аясында ауыл партиясының төрағасы Қайрат Айтуғанов бастаған кандидаттар тобы облыстағы майлы дақылдардың тәжірибелік шаруашылығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұжымымен кездесті. Қайрат Айтуғанов азық-түлік қауіпсіздігі еліміздің өз тұқым қорын қалыптастыруға, ғылыми әлеуетті арттыруға және отандық инновацияларды дамытуға тікелей байланысты екенін атап өтті. Жиын барысында аграрлық ғылымды ұзақ мерзімді қаржыландыру, сондай-ақ тәжірибелік шаруашылықтарды жаңғырту мәселелеріне ерекше көңіл бөлінді. Қазақстан халық партиясының кандидаттары Семейдегі медицина қауымдастығы өкілдерімен кездесті. Кездесу барысында денсаулық сақтау саласындағы сайлауалды бағдарламаның негізгі бағыттары талқыланды. Қазақстан халық партиясының төрағасы Нұрсұлтан Шоқановтың айтуынша, заманауи денсаулық сақтау жүйесі қолжетімді әрі сапалы болуы тиіс. Партияның негізгі бастамаларының қатарында жасанды интеллект технологияларын қолдана отырып, медициналық қызметтердің сапасын бақылаудың ұлттық цифрлық жүйесін құру және медицина кадрларын мақсатты даярлау жұмыстарын енгізу бар. Республика партиясының үгіт-насихат тобы кәсіпкерлермен және еңбек ұжымдарымен кездесулерін жалғастыруда. Бұл жолы партия өкілдері Алматы қаласындағы АЛ-ЕС жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өндірістік алаңына барып, кәсіпорын қызметкерлерімен және индустриялық аймақ жұмысшыларымен кездесті. Өндіріс орны матрас өнеркәсібіне арналған комплектілеуші бұйымдар өндірумен айналысады. Кәсіпорынның өндірістік алаңы 7000 шаршы метрді құрайды. Кездесу барысында партия өкілдері Республика партиясының сайлауалды бағдарламасының негізгі ережелерімен таныстырып, жұмысшылардың сұрақтарына жауап берді. Әділет партиясының төрағасы Айбек Дәдебай бастаған партия кандидаттары Шымкент қаласының кәсіпкерлері және креативті индустрия өкілдерімен кездесті. Партия өкілдері орта кәсіпкерлікті дамыту Әділет партиясының сайлауалды бағдарламасындағы басым бағыттардың бірі екенін атап өтті. Соның аясында мемлекеттік қолдау шараларын кеңейтумен қатар бизнес жүргізуге ашық әрі түсінікті жағдай қалыптастыруға, адал бәсекелестікті дамытуға және кәсіпкерлік мәдениетті қалыптастыруға ерекше назар аудару ұсынылмақ. Айбек Дәдебай кездесу барысында айтылған барлық ұсыныстар партияның алдағы заң шығару қызметінде ескерілетінін атап өтті. Байтақ партиясы өңір тұрғындарымен кездесулерін жалғастыруда. Депутаттыққа кандидат Айман Сексенова Ақтөбе облысының тұрғындарымен кездесті. Бұл жолы ол Мәртөк ауданының Сарыжар ауылына барып, ауыл тұрғындарының партияның сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттарымен таныстырды. Кездесуде ауылдың болашағы, әлеуметтік мәселелер, экологиялық ахуал және өңірді одан әрі дамыту перспективалары талқыланды. Тұрғындар өздерін алаңдатқан мәселелермен бөлісіп, жиында әсіресе аға буын өкілдері ерекше белсенділік танытты. Ақжол демократиялық партиясының төрағасы Дания Еспаева бастаған республикалық сайлауалды штабының мүшелері Алматы облысы Қарасай ауданының Шамалған ауылы тұрғындарымен кездесті. Кездесу барысында партия өкілдері сайлауалды бағдарламаның негізгі ережелерін таныстырып, партияның негізгі бастамалары мен елдің алдағы әлеуметтік-экономикалық дамуына қатысты ұстанымдары туралы айтып берді. Жиында аудан және ауылдық елді мекен тұрғындарын тікелей алаңдататын мәселелерге ерекше назар аударды. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: В эфире новости.
5: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Астане прошел масштабный семейный казахстанский инклюзивный форум. Он был организован общенациональной социал-демократической партией. Форум собрал сотни участников, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, профильных экспертов и сторонников партии. Главной задачей встречи стало обсуждение системных проблем инклюзии, защиты прав граждан с особыми потребностями и презентация предвыборных законодательных инициатив партии. В рамках форума прошли интерактивные мастер-классы, адаптированные для детей и взрослых с ментальными и физическими особенностями. В рамках избирательной кампании по выборам группа кандидатов во главе с председателем партии АУЛ Кайратом Айтугановым провела встречу с коллективом ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» в Восточно-Казахстанской области. Основное внимание было уделено вопросам развития отечественной аграрной науки. Кайрат Айтуганов подчеркнул, что продовольственная безопасность напрямую связана с развитием собственного семенного фонда и научного потенциала. В ходе совещания особое внимание было уделено таким вопросам, как долгосрочное финансирование аграрной науки и модернизация опытных хозяйств. С представителями медицинского сообщества «Семея» встретились кандидаты в депутаты от Народной партии Казахстана. Они обсудили ключевые направления предвыборной программы в сфере здравоохранения. Встреча стала открытой диалоговой площадкой для обмена мнениями. Как отметил председатель Народной партии Нурсултан Шоканов, современное здравоохранение должно быть доступным, качественным и ориентированным на человека. В числе инициатив партии – создание национальной цифровой системы контроля качества медицинских услуг с применением искусственного интеллекта и внедрение системы целевой подготовки медицинских кадров. Агитационная группа партии «Республика» продолжает встречи с предпринимателями и трудовыми коллективами. На этот раз они посетили производственную площадку ТОО «All Is» в Алматы. ТОО занимается производством комплектующих для матрасной промышленности. Площадь предприятия составляет 7000 квадратных метров. Здесь работают 60 человек. Производственные мощности позволяют ежемесячно выпускать комплектующие для производства до 45 тысяч матрасов. В ходе встречи партийцы рассказали об основных положениях предвыборной программы партии и ответили на вопросы работников. С предпринимателями и представителями креативного бизнеса Шымкента встретились кандидаты от партии «Адлет» во главе с председателем партии Айбеком Дадибай. Отвечая на вопросы, они подчеркнули, что развитие среднего предпринимательства является одним из приоритетов предвыборной программы партии. Наряду с расширением мер господдержки особое внимание предлагается уделить формированию прозрачных условий ведения бизнеса, развитию честной конкуренции и предпринимательской культуры. Дадибай отметил, что все предложения, прозвучавшие в ходе встречи, будут использованы партией в дальнейшей законодательной деятельности. Партия «Байтах» продолжает встречи с жителями регионов. Кандидат в депутаты Айман Сексенова провела встречу с жителями Актюбинской области. На этот раз она посетила село Сарыжар Мартукского района, где представила сельчанам основные положения предвыборной программы. Во время встречи они обсудили будущее села, социальные вопросы, экологическую ситуацию и перспективы дальнейшего развития региона. Особую активность проявили представители старшего поколения. Они поделились своим мнением по различным вопросам, подчеркнули неравнодушное отношение к будущему страны и поддержали экологические инициативы партии. Члены республиканского предвыборного штаба Демократической партии «Ак-Жол» во главе с председателем партии Данией Испаевой провели встречу с жителями села Шамалган Карасайского района Алматинской области. Они представили основные положения предвыборной программы, рассказали о ключевых инициативах и подходах партии к дальнейшему социально-экономическому развитию страны. Особое внимание уделено вопросам, непосредственно волнующим жителей районов. Жители села поделились своим мнением и обозначили актуальные для населенного пункта и района вопросы. На этом у меня все. Баян Сайдалина, служба новостей Казах Радиолары.
6: Казах Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: сұңқылды, жеті жүз он жеті екі.
1: Ғалам ғажайыптары.
2: Ғалам ғажайыптары.
1: Ғасырлар қойнауынан жеткен мұралар. Уақытқа төтеп берген кереметтер. Адамзаттың ортақ байлығы. Ғалам ғажайыптары.
2: Ғалам ғажайыптары.
3: Ардақты тыңдаушы, бүгінгі хабарымызда біз Түркияның ең ерекше әрі тарихи орындарының бірі Қыз мұнарасы жайлы әңгімелейтін боламыз. Бұл мұнара Түркияның ірі әрі көне қалаларының бірі Ыстамбұл қаласында әйгілі Босфор бұғазының ортасында орналасқан. Түрік тілінде бұл мұнара Қыз күллесі, яғни Қыз мұнарасы деп аталады. Қыз мұнарасы Ыстамбұл қаласының ең танымал символдарының бірі. Ғасырлар бойы ол көптеген тарихи оқиғалардың куәсі болып келеді. Мұнараның тарихы өте көне заманнан басталады. Кейбір деректер бойынша, бұл жерде алғашқы бақылау құрылысы біздің заманымызға дейінгі 5-ші ғасыр шамасында салынған. Сол кезде мұнда теңіз жолдарын бақылау үшін шағын қорғаныс нысаны болған. Кейін бұл аймақ Византия империясының билігі кезінде қайта салынған. Ол кезде мұнара теңіз жолдарын бақылау және қаланы қорғау мақсатында пайдаланылған. Ыстамбұл сол кезеңде Константинополь деп аталған және әлемдегі маңызды қалалардың бірі болған.
1: Әр өркениеттен қалған қазына, адамзатқа ортақ байлық.
3: 15-ші ғасырда қала Осман империясының құрамына өткеннен кейін мұнараның қызметі өзгерген. Осман дәуірінде Қыз мұнарасы маяк ретінде, күзет бекеті ретінде және кей кездері карантин орны ретінде пайдаланылған. Сонымен қатар теңіз арқылы келетін қауіп-қатерді бақылау үшін де маңызды нысан болған. Қыз мұнарасының сәулеті ерекше. Мұнара шағын аралдың үстіне салынған. Оның төменгі бөлігі тастан қаланып, жоғарғы бөлігі кірпіш пен ағаштан тұрғызылған. Мұнараның биіктігі шамамен 23 метрге жуық. Оның жоғарғы бөлігінде бақылау алаңы орналасқан. Бұрын бұл жерден күзетшілер теңізді бақылап отырған. Тарихшылардың айтуынша, мұнара бірнеше рет қайта жөндеуден өткен. Себебі уақыт өте келе өрт, жер сілкінісі немесе табиғи әсерлер ғимаратқа зиян келтірген. Сондықтан әр дәуірде билеушілер мұнараны қайта қалпына келтіріп отырған. Қыз мұнарасының құрылысына қанша адам қатысқаны туралы нақты дерек жоқ. Алайда зерттеушілердің пікірінше, мұндай құрылысқа ондаған, тіпті жүзге жуық шеберлер мен жұмысшылар қатысқан болуы мүмкін. Оның ішінде тас қалаушылар, ағаш шеберлері және теңіз құрылысына маманданған мамандар болған. Қыз мұнарасы туралы халық арасында көптеген аңыз бар. Солардың ең танымалы патша мен оның қызы туралы аңыз. Аңыз бойынша бір патшаға балгерлер оның қызы 18 жасқа толғанда жылан шағы бөлетінін айтады. Патша қызын қорғау үшін теңіздің ортасына арнайы мұнара салдырып, қызын сол жерге орналастырады. Патша осылайша қызын қауіптен сақтаймын деп ойлаған. Алайда тағдырдан қашып құтылу мүмкін бе? Бір күні мұнараға жеміс салынған себет әкелінеді. Сол себеттің ішінде жасырынған жылан ханшайымды шағып, болжам орындалады. Осы оқиғадан кейін мұнара Қыз мұнарасы деп аталып кеткен деген аңыз бар. Тағы бір аңызда бұл мұнара ғашықтардың кездесетін орны болған айтылады. Теңіздің ортасында орналасқан бұл мұнара романтикалық мекен ретінде танылған. Ғасырлар бойы Қыз мұнарасы түрлі мақсатта пайдаланылған. Кей кезеңдерде ол әскери бақылау орны болды. Қазіргі уақытта Қыз мұнарасы Түркиядағы ең танымал туристік орындардың бірі болып саналады. Жыл сайын бұл жерге әлемнің көптеген елдерінен мыңдаған турист келеді. Мұнара Ыстамбұлдың ең әдемі көріністердің бірін ұсынады. Әсіресе күн батар кездегі көрініс туристерді ерекше әсерге бөлейді. Бүгінде мұнара толықтай қалпына келтірілген. Оның ішінде шағын мұражай, мейрамхана және туристерге арналған бақылау алаңы бар. Мұнда келген адамдар мұнараның тарихымен танысып, Босфор бұғазының әсем көрінісін тамашалай алады. Қорытындылай келе достар, Қыз мұнарасы тарих пен аңыз тоғысқан ерекше мекен. Оның көне тарихы, сәулеті мен халық арасындағы аңыздары бұл мұнараны әлемдегі ерекше тарихи орындардың біріне айналдырды. Босфор бұғазының ортасында орналасқан бұл мұнара ғасырлар бойы сақталып, бүгінгі күнге дейін жетіп отыр.
1: Мәдениеттер мен өркениеттер түйіскен тылсым мекен.
3: Сіздермен бірге болған Мәдина Махамбет қызы ғалам ғажайыптарында тілдескенше.
4: Қазақ радиосы. Менің радиом.
0: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

сағат, жеке тәулік, жеке күн. Үлгірмейміз түсініп те, байқап та кейбір сәттің.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Ол бір ауық, дәл қарсы алдында ән шырқап отырған Әсетке көз жіберіп, әншінің өз бойында да сондай орасан алып күш жатқанын аңғарды. Бойы орташа көрінгенмен сүйегі тұтас, апай төс, шымыр екен. Шарбулаттай серпінді, асқақ әндер алдымен сол қуатты кең кеудеде қорғасындай қорытылып, сонан соң тасып төгіліп сыртқа шығып жатқандай әсер қалдырады. Демежан ауыр ойдан серпіліп басын көтеріп алғанда Әсет ән ырғағын өзгертіп қара көзді шырқап отыр екен. Ғашықтық, жастық жырларын да әнші жеріне жеткізіп үзілдіре үздіктіріп айтады. Кейде зорынды, биік дауысты керек ететін шырқау әндерінің арасында осындай майда желісті әндерге көшіп, сәл тыныстап алатын әдеті сияқты. Мұнда да өзек жарды өкініш, қол жетпес арман өксік атады. Әнші келесі бір кезекте өзінің атақты мақпалына ұсып, қайта оралмас жігіттік дәуренді жоқтағандай болады. Бұл әннің әсіресе үкілі, қоңырала үйрек секілді май. Кеткен соң қолдан шығып, өкіндім ай дейтін қайырмасына келгенде тіпті ахұрып жалын шашқандай. Үй ішінде сығылысып отырған қалың жиын осы тұста қопаңдай желпінісіп, ой жалған дүние-ай, өстіп алдарқатып тіл ұшынан бал беріп жүріп бір күні сан соқтырып өкіндіретінің бар-ау десіп жатыр. Бүгінгі жиынға еркектер ғана емес, осы маңайдың бибі ырысқан бастатқан көп қыз келіншек, сылқым сұлу әйелдер де мол қатысып отырған. Әсет енді бір ауық сол арулар тобына көз қиығын сала отырып, бозбалалық, жастық желікті жыр етіп кетті. Жас шығып, жаманшылық жоғалғанда, тал гүлдеп, шалғын өсіп оңалғанда, қарақат бүлдіргеннің бәрі пісіп, сай-сайға қыз келіншек жоғалғанда, бір сырлы, сегіз қырлы бозбалалар ғашығын іздеп табар сол барғанда, оларға тал шымылдық, шалғын төсек, басына жастық болар, томар дауында дегенде, жігіттер жағы ду-ду күлісіп, жас әйелдер мен үкілі қыздар бетім басып ұялысып қалды. Бетім ау, көзбен көріп қолмен ұстап алғандай, осының бәрін қайдан біле береді екен дейтін тәрізді. Әнші өзіне аз тыныс беру үшін ар-арасында осылайша желдірте жырлап келіп, келесі бір сәтте атақты «Інжу маржанды» шырқап кетіп еді. Бұл әнде осындағы жас кәрі үлкен кішіні бірден ұйытып баурап әкеткен. Әнші даусы шырқау биікке аспандап барып-барып, бір мезгілде қанаты талғандай қайта сорғалады. «Сейпіл мәлік жамалдай, бейнетіңе көнсем ай, қозы көрпеш баяндай, бір молада өлсем ай» деп үзілдіргенде, талайлар еріксіз күрсініп қалып еді. Жас қыз бозбала сондай бір жан қиысқан махаббат таңын алдан күтсе, үлкендер жағы қыз болып, қалыңдық атанып, жігіт болып, күйеу атанып жүріп, кезінде сол бір ыстық сезімді қалай қастерлеп, бағаламағанына өкінетін секілді. Ән аяқталған сәтте Әсеттің домбыра қағысынан көз алмай қарап отырған күдері, өңі бал-бұл жанып, еңсесін көтере берді де, «Алда айналайын Әсет ағай, сізге осындай ыстық, қимас сөз айтқызған қызда арман бар мекен? Кім екен ақынды сабыр тағаттан айырып, пәруана еткен сол перизат» деп отырғандарды ду күлдірді. Осыдан кейін Әсет те аз кем тыныс алғысы келгендей, маңдайының терін сүртіп, әлгі сөзге өзі де қосыла күліп отырды да, «Ал енді жаман қойшы өрсін, бірақ күнде тауысады» дегендей, «Барымызды бүгін сарқып алмайық, ертеңге де бірдеме қалсын, ендігі кезекті ауылдың алтауызына берейік» деп домбырасын жаңа ғана жұрт назарын өзіне аударған күдеріге ұсынды. Күдері мұндайды күтпесе керек, домбыраны қолына аларын алса да, қапелімде қысылып қалған Түрбай қатты. Апырая, біздің айтып жүргеніміз, жай ауыл арасының әләуләйлімі ғой, әсағаңнан кейін дәрияның қасынан құдық қазғандай боламау деп, тартын жақтап ет, Демежан мен Ыбырай екі жақтан. Қане, сенде бірден айт енді, әншейінде ауыз жаппас, той дегенде өлең таппастың кері келіп жүрмесін. Екінің бірі Әсет бола берсе, өнерде қадыр қалама. Алуан-алуан жүйрік бар, әліне қарай жүгіреді. Сеніңде бір көрініп қалатын жерің осы десіп, кеу-кеулеп қоймады. Күдерінің үні тым биік болмағанымен, әнді нақысына келтіріп айтатын бір сыдырғы даусы бар. Оның үстіне жақсы домбырашы, домбыраны құйқылжытып, сан ырғаққа салып, желдірте шертіп отырды да. Мен қазір үлкен әншімен жағаласып, ән шырқамай-ақ қояйын. Ұстанбай кеткенім болмаса, өлең шіркіннің біздің ауылға да бір түнеп аттанғаны бар еді. Мен одан да Әсет ағаға арнап, бір-екі ауыз лебіз білдірейін деп, тамағын кенеп алып, осы елге Әсет әкеп енгізген шығыстың қиссашыл мақамымен әндете жөнелді. Кез болып, біреу қырдан, біреу ойдан, Әсетпен аз ғана күн салдым сайран, көрсетіп, бір күн бетін, бір күн сыртын, осылай өте бермек өмір қайран. Қайдасың қайран жастық, кім ұрлады, жоқтан сап шіркін жүрек шымырлады, шарықтап, көк жүзіне бір шыға алмай, шау тартқан, бүркіт болдық тұғырдағы, қор болып жылдар өтті жалындаған, жүйріктей қамау тері алынбаған, өтейін алдарыңда аш желдетіп, қонғаны рас болса дарынмаған. Ат қосып, неге керек өз бағасын, әсаға, бір көтердің сөз бағасын, әніңмен әлдилеп кеп ояттың сен елімнің жігіт желең бозбаласын. Даңқыңа сырттан талай сиынып ем, түрткілеп өлең шіркін бүйірімнен, әсаға сен кетерсің, мен қалармын, адасқан қаздай болып үйірімнен. Бұл ерте ғанат қақса да, көк жүзінде шарықтап, еркін ұша алмай қалған жас өнерпаздың аға ақын қайтқан шаққан мұң еді. Күдері шын тебіреніс үстінде осы өлеңді іркілмей, түйдегімен тез айтып шықты да, біздің шабатын жеріміз осыған Әсет аға. Аз да болса осыған разы боларсыз деп, күле түсіп, домбыран ақынның өзіне қайтысынды.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романы.
3: Әсет әлде бір нұқаттан көзін алмай, жас жігітті үйіп тыңдап қалғанды. Өлең аяқталған кезде орнынан лып етіп көтеріле берген күдеріні бауырына тартып, қатты қысып құшақтады. Бәрі келді бауырым, сен өзің төгіліп тұрған ақын екенсің ғой. Мынадай майталманы тұрғанда төрт ұлдың ақынды алыстан іздейтін жүйені жоқ екен деп орнына қайта жайғасты да. Бірақ бесіктен белің шықпай жатып, шау тартып қалдым дегеніңе жол болсын, мен тек сол жерін түсінбедім деді. Күдер сәл қызарып кетті де, ертерек шаруа басты болып, ел келесіне араласып кеттік. Өлеңге қол тие бермейді дегенім ғой Әсет аға, сол жайымды сездіріп, өзіңізге шағым еткенім емес пе деп жадырай күлді. Ақындық өнерге Әсет мүлде басқаша қарайды екен, ол тіпті бұлар ойламаған жерден шықты. Пәлі, сол да сөз бекен, билік пен өлең бір-біріне кедергі жасайды деп кім айтты сендерге? Әлде ақын болған адам тек жалғыз атын сабалап, ел қыдырып жүруі керек деп ойлайсыңдар ма? Абылай хан тұсында Бұқар атаң орданың бас жырауы әрі ақылшысы болған. Сол кісі билік пен атақтан кенде қалып па? Ал бүгінгі қазақта шын жырбалақ Шұбар төс, нағыз білікті кісі Абайдай ақ болар. Ол да Құнанбай баласы деген жуандығынан, мансап пен байлықтан ақындығын артық санаған жоқ бет. Қазір қазаққа қара сөзге дес бермедім деп өз айтқандай, ақындық өнерде оның алдына түсетін кім бар деп өз ойларын ерекше қызу шабытпен баян етті. Осы тұста екі ақынның шарпысуына қызыға қарап қалған Демежан сөзге араласты. Ол манадан бері күдерінің өлеңмен айтқан мұңын да, ақындық өнерді қызғыштай қорған Әсет ойларын да жақсы ұғынып отыр еді. Мынауың өте орынды сөз болды ау Әсет. Бұрын біз ескермей, білін кіремей жүрген бір нәрсенің басын жақсы ашып бердің ау. Бұл елде бұрын Ақындықты ардақ тұтатын ондай үлгі өнегенің болмағаны ғой. Ақындықты ел ақтап, байды мақтап жүретін жай өлеңшінің кәсібі деп қарайды бұл жұрт. Жанынан өлең шығаруды білікті адамға мін санайды. Жасыратын не бар? Бұрын мен де солай ойлайтынмын. Шынымды айтсам, өлең жырды қойып, ел жұмысына аралас, қасымда бол деп осы күдерінің обалына қалған мен едім. Сол қатемді енді сезініп отырмын. Біз тіпті көр бала екенбіз ау. Сол мінімізді бетімізге шырғырып басқандай болдың ау деп Әсетке аса бір ризашылықпен сүйсіне қарады. Әлі де кеш емес, деді Әсет, сабырлы қалпын қайта тауып. Күдері, сен қазір нешеге келдің? 27 демін. Әттең дүние, нағыз дер шағың емес пе? Табиғат сыйлаған дарын адамдардың басына сирек қонады, оған тұсау салып, көзім бітеу, күнә ғой. Шырағым-ау, өлең сенің қолыңдағы қаруың, қиып түсер қылышың емес пе? Ер жігіт ағалмасқа тот жұтпай, бес қаруын бабында ұстайтын болар. Абай туралы жаңа айттым. Бұлайғы ел жуандары, бақ күндес жаулары сол Абайдың ұлықтығынан емес, от ауызды, орақ тілді ақындығынан қорқат. Бойымдағы мін мерезді, зобалаң зорлығымды өткір тілмен түйреп кетеме деп жандары шығады. Сен өзің Құдай берген қойныңдағы алтыныңды жезге айырбастап жүр екенсің ау жігітім деп күдеріге қарап рахаттана күлді. Деміржанның есіне дәл осы тұста өзінің ескі танысы әрі бақын түсіп еді. Соның кейінгі тағдыры не болды екен деп оқта-текте ойлап қоятын. Бір сөздің кезегінде Әсеттен сол әріптің жайын сұрады. Осыдан 15-16 жыл бұрын Шәуішекте әріп Тәңірбергенов деген жігіт біраз уақыт консулдың тілмәші болып тұрып еді. Оның да әжептеуір ақындығы болатын. Сол әріптен не хабар білесің? Бар мөзі дегенді. О, білгенде қандай, деп Әсет көңілдене жауап берді. Қазір Сыбаннан шыққан әруақты үлкен ақынның бірі сол әріп. Осы таяу жылдарда Қазан қаласынан Зияда Шамұрат және Біржан мен Сараның айтысы деген екі кітабы басылып шықты. Шәуішектен қайтқаннан кейін біраз жыл Жетісу қапал маңында тілмаштық міндет атқарып еді. Қазір ол жақтан қайтып өз елінде старшын болып жүрау деймін. Жас шағында біраз уақыт сыйлас, дәмдес болған адамның амандық хабарын естіп, Деміржан кәдімгідей қуанып қалды. Апырай, ол байқұста бар екен ау, өзі бір аңқылдаған жақсы жігіт еді, деді ол өткен күндерді есіне түсіргендей. Бүгінгі отырыс біресе әңге кезек беріп, біресе осылай әңгіме дүкенге ауысып, бір үлкен мағыналы мәслихатқа айналып еді. Бұдан кейін де бірнеше күн бойы Деміржан ауылынан опыр-топыр мол жиын арылған жоқ. Әсетті 2-3 күн бойы қазір Керімбайдың қара шаңырағында отырған Әбдірасыл қонақ етті. Бұл үрдісті әнші, сері, қыз бозбаласы бар басқа ауылдар да іле жалғастырып, ән мерекесі күн өткен сайын қыза түскен. Арада бір жұма өткенде әншіге ере келген Ыбырай бабалықтар қалаға қайтып кетті де, Әсет 1-2 жолдасымен өзі ғана қалып еді. Бұл күндері Әсет өз әндерімен қоса бұрын бұл ел естімеген арқаның атақты әншілері Біржан, Ақан, Жаяу Мұса, Үкілі Ыбырай әндерінде көп айтып жаюмен болды. Бір ғажап, Әсеттің әншілігі мен ақындығы бірдей. Екеуіне кезек ауысып, қос қанаты талмай ұзақ самғады. Қаумалаған қалың елдің қолқалап сұрауымен өзінің ыршам мен айтысын әлденеше рет қайталап, одан басқа Ағашат, Нұғман Нағым, мұңлық зарлық секілді дастандарын да көп айтып, қолма-қол көшіріп алған дәмелі жастарға үнемі қайталап айтқызып отырды. Өткен жылы Мамырбек төренің ауылына барғанда керей ішінен естіген бір аңыз бойынша Салиха Сәмен атты тағы бір дастан шығарған екен. Осы сапарында сол дастанды да кеңіте жаңғырта жырлап жүрді. Бұл дастандардың қайғайсында да өз тегіне қосыла алмай арманда кеткен ғашықтар, ер азаматтың басына түскен ауыр хал, қан мен уәзірдің опасыздығы, адамның адамға жасаған қиянат зорлығы сөз болады. Деміржанның бір аңдығаны, ақын соның бәрінде де үнемі әлсіздер жағына шығып, әділетсіздікті айыптап, зорлықшының бетіне шақпақ таңбасын шыжғырып басқандай болады екен. Сол әндер мен ұзақ дастандар арасында Әсет қазақ қауымына қаратылған өткір сын, ғақлия өлеңдерді де жиі айтып жүрді. Әлде Қазекең тік айтылған кеңесті тыңдамай кете ме деп қауіптене ме, өлеңдеріне дін уағыздарын, шариғатты да көп қосады. Осынау жалғанның опасыздығын, бір 5 күндік жарық дүниенің әлі өте шығатынын, о дүниеге барған таңда, махшар күндерінде күнәлі пенде өз қылығы үшін Құдай алдында жауап беретін дайым еске салып отырады. Мұнысы қараңғы елді тым құрса шариғатпен қорқытып, түзу жолға салсам деген бір тілектен туған тәрізді. Ақынның көп оярманы, Демежанның да жанын жегідей жеп жүрген ел мұңымен астасқандай, екеуі сырлас, мұңдас күйге түсіп, тез достасып кетіп еді. Бұлайғы қалың көпшіліктің қоршауынан босап, қалт еткен бір сәттерінде екеуі қастарына күдерін ғана алып, ұзақ әңгіме кеңес құратын болған. Сондай оңаша отырыстардың бірінде Әсет басындағы бұлар біле бермейтін тағы бір шершеменнің сыры ашылды. Ол да күдерінің аға ақынға қойған бір оқшау сұрауынан туындап кетіп еді. Жас жігіт өзі пір тұтқан Әсетке тамсана табына қарап отырып, «Әсаға, бұл Құлыстайда, Құлыстай ғана емес, Исі Найманда дәл қазір сіздің алдыңызға түсетін, сізді сөзден сүріндіретін ақын бар деп ойламаймын. Соған қарамастан сізді Мәмбет ішіндегі бір аста кәрібай ақымен айтысып, содан жеңілген екен деген бір лақап тарап жүр ғой. Осының мәнісін өз аузыңыздан ұғынайын деп едім» деген еді. Ақынның өңі кенет жүдеу тартып, қоңырайып біраз отырды да, «Ей бауырмай, Әсет ағаңның қай сөзін санаға дәл тиіп жүр дейсің. Естір құлақ ұғар ми болмаған соң, кейде атқан оғың айдалаға кетіп, жартасқа тиіп жаңғырығып жатады. Қыртты езген жеңет, езгенді Құдайдан безген жеңет» дейтін бе?
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Алмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен Ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.

қиып кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мен аспаннан мен өзіңді аяулым сұрап алған, сұрап алған.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.
3: Алданышым, хаттарымды тоқтат.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

абайға жеттің. Өзіңді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің. Ұзатпай

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халық қазынасы Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Елдіктің көнегесі Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

радиосы. Қазақ радиосында лирикалық көңіл күй.

бар адамдар.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.